Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 24 august, și mă bucur să vă fiu alături în următoarele două ore cu informații, cultură, educație și subiecte despre oameni și comunitățile noastre. Și pentru că fiecare zi își are povestea ei, să amintim și câteva repere legate de data de 24 august. În calendarul creștin ortodox este pomenit astăzi Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie, ucenic al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan și al Sfântului Apostol Pavel. Tot într-o zi de 24 august, în anul 1865, s-a născut regele Ferdinand I al României, una din personalitățile importante ale istoriei moderne românești. Domnia sa este legată de participarea României la Primul Război Mondial, de realizarea Marii Uniri din 1918 și de încoronarea la Alba Iulia în anul 1922. Pentru rolul său în realizarea României Mari, Ferdinand I a rămas în istorie și sub numele de Întregitorul. Iar dacă ne îndreptăm spre istoria universală, data de 24 august este asociată în mod tradițional cu una dintre cele mai cunoscute erupții vulcanice din antichitate, care a acoperit orașele romane Pompei și Herculaneum. Este însă interesant de amintit că cercetările moderne au pus sub semnul întrebării data exactă a erupției, unii specialiști plasând evenimentul mai târziu, în toamna acelui an. Mai multe evenimente, personalități și semnificații ale acestei zile vom descoperi însă pe parcursul emisiunii la calendarul zilei, alături de colegul nostru Adam Bauer. Până atunci, vom începe ediția de astăzi, ca de fiecare dată, cu jurnalul de știri, în care trecem în revistă cele mai importante informații ale momentului, dar și evenimente care privesc comunitatea românească din Ungaria. Mai apoi vă invităm la Interferențe Culturale, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Subiectul de astăzi este unul care poate îi va surprinde pe unii dintre dumneavoastră, Labubu. Micile personaje devenite într-un timp foarte scurt, un adevărat fenomen internațional care au depășit de mult lumea jucăriilor și a obiectelor de colecție. Le-am întâlnit în mediul online,

în modă și în cultura pop, iar personalitatea lor ridică și o întrebare interesantă, și anume, cum ajunge un personaj aparent banal să devină un fenomen cultural și comercial la nivel mondial. Despre La Bubu, despre succesul său și despre ceea ce ne spune această modă despre societatea contemporană vom afla mai multe la Interferențe Culturale. În partea a doua a emisiunii revenim la un subiect apropiat multor familii în cadrul serialului Părinți Înțelepți Copii Buni. Alături de dr. Mihaela Birescu-Iacob continuăm seria discuțiilor dedicate educației și dezvoltării copilului, iar tema întâlnirii de astăzi este copilul sensibil. Ce înseamnă de fapt să ai un copil sensibil, cum recunoaștem sensibilitatea și cum o deosebim de timiditate, teamă sau răsfăț. Cum ar trebui să reacționeze părintele atunci când copilul trăiește foarte intens o observație, un conflict sau chiar o schimbare aparent nesemnificativă. Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom căuta răspunsuri în rubrica de astăzi. Iar spre final vom reveni la un eveniment muzical deosebit desfășurat recent la Budapesta. Corul de copii Unison din Brașov a poposit în capitala Ungariei în cadrul turneului său european, iar vocile celor 75 de copii și tineri au răsunat în impresionanta biserică Machiaș. Am fost și noi prezenți la acest concert, iar astăzi vom afla impresiile Gabrielei Enea Elecheș despre întâlnirea cu tinerii coriști, atmosfera serii și emoția unui concert românesc într-unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult ale Budapestei. Așadar, stimați ascultători, avem înainte o ediție cu subiecte diverse, de la actualitate și reperele zilei, la cultură și fenomene contemporane, de la lumea sensibilă a copilului și rolul părinților, până la muzică și bucuria întâlnirilor românești de la Budapesta. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Anca Mate, iar la microfon vă însoțesc eu, Anca Becan, și vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: ieri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începând de mâine, 25 august, va avea loc la Segedin conferința biblică internațională sub genericul Agresiune și fanatism religios. Gheorghe Benic, președintele conferinței, organizată pentru a 37-a oară, a precizat că reuniunea științifică se va desfășura pe parcursul a 3 zile și își propune să analizeze relația dintre fanatismul religios, ale cărui rădăcini se întind pe parcursul a mii de ani, și textele sacre. În ultimele 4 decenii, conferința biblică internațională de la Segedin a devenit una dintre cele mai importante reuniuni teologice din Europa de Est. Ediția din acest an va reuni 32 de vorbitori reprezentând instituții de învățământ superior, ecleziastice și laice din Ungaria, dar și specialiști din studiul Bibliei din Japonia, Germania, Croația și România. În cadrul conferinței va fi acordat și premiul Joachim Gnilca, instituit în anul 2010 și oferit anual cercetătorilor care contribuie la promovarea, cercetarea, traducerea și înțelegerea Bibliei în Ungaria. De la Segedin trecem peste graniță la Salonta, unde sfârșitul lunii august aduce din nou împreună cinematografia română și cea maghiară. Este vorba despre Festivalul Filmului pe Frontieră. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc la Salonta la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, programată în perioada 28-30 august. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Timp de 3 seri, publicul este invitat la proiecții în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oranianoș, unde vor putea fi urmărite producții cinematografice reprezentative lansate în ultimul an. Programul include thrillerul Aici mă simt acasă, în regia lui Holtoi Gabor, precum și pelicula Y, semnată de Maria Popiștașu și Alexandru Baciu. Festivalul va cuprinde și o selecție de scurtmetraje și filme pentru copii, iar după unele proiecții, spectatorii vor avea ocazia să participe la întâlniri și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu invitații evenimentului. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă. De la film trecem la sărbătoarea recoltei de toamnă la Michereci pe 29 august. Asociația pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Michereci. Manifestarea va începe la ora 19 la Casa Tradițională din Michereci, de pe strada Soboceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru păstrarea tradițiilor și culturii din Michereci. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde pentru seara de 29 august, unde participanții sunt invitați să își aducă propria mâncare și băutură de acasă. Tot din viața comunității românești din Ungaria vine și următoarea veste, de această dată în domeniul educației. Un nou an școlar se pregătește, iar la Bătania acesta vine și cu un dublu moment aniversar. Pe 29 august, de la ora 17, va avea loc la Școala Românească Lucian Magdu din Bătania festivitatea de deschidere a anului școlar 2026-2027, eveniment care marchează în acest an și un important moment aniversar pentru instituție. Se împlinesc 35 de ani de la funcționarea ca școală independentă și 15 ani de când instituția se află în administrarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Festivitatea va marca așadar nu doar începutul unui nou an școlar, ci și două repere importante din istoria instituției și a învățământului românesc de la Bătania. Iar dacă sfârșitul lunii august aduce începutul școlii, luna septembrie vine și cu unul dintre evenimentele tradiționale dedicate gastronomiei și familiei românești din Ungaria. Este vorba despre Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei, eveniment organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Anul acesta festivalul va avea loc pe data de 12 septembrie, eveniment care a ajuns la cea de-a 20-a ediție. Festivalul va începe la ora 10 în Parcul Cetății din Jula și va reuni pe 12 septembrie membrii comunității în jurul tradițiilor și preparatelor culinare românești. Organizatorii îi invită să participe pe toți cei care doresc să descopere, să păstreze și să promoveze gusturile și tradițiile bucătăriei românești. Încheiem jurnalul cu o informație privind situația Dunării, unde nivelul foarte scăzut al apei continuă să producă efecte importante. Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, se menține la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, urmând să crească ușor până în 25 august la aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt însă mult sub media multianuală a lunii august de aproximativ 3900 de metri cubi pe secundă. Potrivit prognozelor hidrologice, în aval, la porțile de fier, debitele vor fi în general în ușoară scădere, informează Radio România Actualități. O situație dificilă se înregistrează și în Ungaria, unde seceta prelungită și temperaturile foarte ridicate din această vară au dus Dunărea la cote extrem de scăzute pe unele sectoare, fiind înregistrate chiar minime istorice. Potrivit datelor oficiale ale autorităților ungare din domeniul apelor, duminică 23 august la Budapesta nivelul Dunării era de aproximativ 60 de centimetri, iar debitul de puțin peste 1000 de metri cubi pe secundă. În ultimele ore s-a observat o ușoară creștere a nivelului, însă valorile rămân foarte reduse. Autoritățile ungare monitorizează în permanență situația, în condițiile în care debitul Dunării rămâne extrem de redus pe întregul său curs. Așadar, nivelul foarte scăzut al Dunării nu este o problemă doar în România, ci afectează în această perioadă o mare parte a bazinului fluviului, inclusiv Ungaria, unde efectele secetei se resimt asupra navigației, alimentării cu apă și producerii de energie.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, ultima săptămână completă a lunii august va aduce în sud-estul țării o vreme predominant caldă și însorită, iar spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor crește din nou semnificativ. Mâine, la Seghedin și în regiunea de sud-est, sunt așteptate perioade cu soare, dar și înnorări temporare. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, în timp ce dimineața va fi mult mai plăcută, cu aproximativ 17-19 grade. Și miercuri, 26 august, vremea se menține în general frumoasă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă în zona Seghedinului. Maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Joi, temperaturile încep din nou să crească, la Seghedin și în Câmpia de Sud sunt așteptate valori între 33 și 35 de grade Celsius. Spre finele săptămânii, vineri, 28 august, se anunță cea mai călduroasă zi a intervalului. În sudul și sud-estul Ungariei, temperaturile maxime pot urca până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni la rândul lor mai calde. O schimbare a vremii este posibilă începând de sâmbătă, 29 august. Temperaturile vor începe să scadă, iar în unele zone pot apărea averse și furtuni, posibil însoțite de intensificări ale vântului. Duminică 30 august, vremea ar urma să se liniștească, soarele va reveni în mare parte din sud-estul Ungariei, iar temperaturile vor deveni mai plăcute, cu maxime în jur de 28-30 de grade Celsius. Celsius. Așadar, ne așteaptă o săptămână cu vreme în general frumoasă, dar cu o nouă intensificare a căldurii joi și vineri, urmată de o posibilă răcire și de precipitații în cursul zilei de sâmbătă. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Uneori un obiect aparent simplu poate deveni un adevărat fenomen cultural. Este și cazul personajului La Bubu, acea mică figurină cu urechi ascuțite și zâmbet poznaș, pe care probabil ați întâlnit-o deja în magazine sau în imaginile care circulă pe internet. Ce se ascunde în spatele acestui personaj, cum a ajuns atât de popular și ce ne spune acest fenomen despre gusturile și mecanismele societății de astăzi? Despre toate acestea ne vorbește corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, într-o nouă ediție a rubricii Interferențe Culturale.
2: Anul trecut, de poșeta mai multor tinere spânzurau niște figurine de pluș de diferite culori, care de departe păreau niște pufoșenii drăgălașe, dar de aproape semănau cu un fel de iepuri răutăcioși, cu urechi lungi, arătându-și dinții zimțați de personaje din filme horror. Era controversata figurină La Bubu. Blănița moale, pastelată, ascundea trăsături de monstru. Părea un personaj scăpat dintr-un desen animat de groază. Dar La Bubu a dominat un timp destul de lung piața globală a articolelor de colecție și a redefinit noțiunea de accesoriu modern. Pentru a înțelege cum a ajuns o astfel de jucărie fioroasă să manipuleze oameni care au stat la cozi kilometrice ca să o cumpere, trebuie să demontăm mecanismul din spatele acestui fenomen de cultură pop. Creatorul acestui monstruleț de pluș este Ka Sing Lung, un ilustrator și designer de jucării născut în Hong Kong în anul 1972. Părinții fiind plecați să lucreze în Olanda, copilul era în grija bunicilor. Viața sa a luat o turnură decisivă la vârsta de 7 ani, când familia l-a luat și pe el în Olanda. Crescând în Europa de Vest, Lung a dezvoltat o pasiune pentru basmele nordice, îndrăgind poveștile folclorice cu elfi, zâne și spiridușe ai pădurilor. La acest lucru a contribuit și faptul că, deoarece nu vorbea neerlandeza, la școală a primit multe cărți de povești cu ilustrații, dar cu text puțin, din care să învețe să citească. Impulsionat de ilustrațiile din cărțile pentru copii, a început și el să deseneze și a petrecut copilăria desenând în camera sa de deasupra restaurantului părinților. Citea și desena ore întregi în liniște, căci nu voia să-și deranjeze părinții ocupați. În mintea copilului creativ și talentat la desen au fuzionat două lumi, rigoarea și misticismul folclorului chinezesc cu farmecul straniu al mitologiei celtice și scandinave. Fascinat de imagini, el a început să copieze desenele din acele cărți primite la școală și apoi să-și creeze și propriile schițe. Desenul a devenit modul lui principal de a se exprima și de a asimila noua cultură din care făcea de acum parte. Ka Sing Lung a absolvit o școală de arte în Olanda în 1995, după propriile mărturisiri, dar amănunte despre studiile sale nu am găsit. În schimb, am găsit că în același an el se întoarce la Hong Kong. Acolo începe să lucreze pentru o revistă de benzi desenate. Dar în 2003 se întoarce în Europa dintr-un motiv dramatic. Epidemia de SARS, adică sindromul respirator acut sever, strămoșul COVID-ului, tocmai lovise atunci Hong Kongul. Economia s-a prăbușit, iar Lung a decis să plece în Belgia, la iubita lui, care ulterior îi va deveni soție. Lucra ca freelancer și, pentru că nu avea foarte mult de lucru, s-a înscris la un concurs de carte. A câștigat marele premiu pentru ilustrație cu cartea sa Mama a plecat. E vorba despre o carte de povești ilustrată pentru copii cu delicata temă a absenței mamei de lângă prunci, de lângă copiii mici. Așa se apropie momentul în care vine pe lume la Bubu. În cultura tradițională asiatică, lumea spiritelor și a monștrilor nu este neapărat una în alb-negru, numai rea sau numai bună. Monștrii din legendele chinezești sunt adesea creaturi complexe. Pot fi fioroși la înfățișare, dar sunt ghidați de un cod al onoarei sau chiar de intenții bune. De la acești monștri din superstițiile orientale, la Bubu a moștenit trăsăturile fioroase, dinții ascuțiți, privirea fixă, hipnotică și aura aceea de creatură mistică. Spre deosebire de monștri gigantici din Asia, elfii nord-europeni sunt mai degrabă micuți, trăiesc ascunși în scorburile copacilor și sunt niște spirite posnașe care le joacă feste oamenilor, dar nu le vor răul. Din acest aluat occidental a fost plămădit caracterul lui la Bubu. Numele la Bubu este o creație fictivă a ilustratorului Ka Sing Lung. Nu este un cuvânt împrumutat din vreo limbă veche și nu are traducere nici în chineză, nici în altă limbă. E un cuvânt onomatopeic, un pic bâlbâit, un pic șugubăț. O bolboroseală a unui copil care nu vorbește încă nicio limbă. Înainte de a fi jucărie de pluș, breloc sau accesoriu pentru poșetă, la Bubu a fost personaj de carte pentru copii. O figură bidimensională, un desen pe hârtie, o figură menită să le vorbească celor mici despre diversitate și acceptare. La Bubu a apărut pentru prima dată în Belgia, în anul 2015, ca personaj în seria de cărți ilustrate, intitulată The Monsters, de Ka Sing Lung. Până la urmă, povestea aceasta seamănă destul de mult cu apariția ștrumfilor, știți, acele creaturi albastre, piticii aceia care au venit pe lume în 1958 și tot în Belgia. Lung a făurit și el un univers fantastic despre un trib de elfi de pădure conduși de liderul lor, Zimomo. Ei, printre acești elfi, se remarcă o figură mică, mai degrabă feminină, dar cu dinți ascuțiți și privire poznașă, la Bubu. Cărțile au avut succes și fanii au început să ceară o formă fizică a personajelor. Ka Sing Lung a început să colaboreze cu mici ateliere pentru a realiza primele figurine din plastic. Tranziția de la plastic la pluș a fost o mutare strategică genială de marketing a gigantului Pop Mart, o multinațională chineză de divertisment, considerată azi cel mai mare imperiu din industria jucăriilor. Această schimbare a transformat o jucărie într-un accesoriu de modă stradală. La Bubu nu mai era o păpușică urâtă, ci devenise un pandantiv agățat de mânerul a mii de genți. Și totodată era cel mai vândut produs din istoria companiei Pop Mart. La Bubu a provocat tensiuni, scandaluri și interdicții, trecând rapid de la statutul de breloc inofensiv la cel de subiect de dezbatere guvernamentală ori de subiect de teorie ale conspirației. A supărat comunitățile religioase și părinții, în primul rând. Scandalul s-a născut pe rețelele de socializare, unde aspectul păpușii a declanșat o adevărată panică. Internauții au observat o asemănare între rânjetul lui la Bubu și reprezentările lui Pazuzu, un demon din mitologia mesopotamiană, preluat de filmul horror Exorcistul. Pe internet au început să circule videoclipuri în care unii susțineau că la Bubu își schimbă culoarea ochilor noaptea, ori că aduce ghinion, Conspirația a escaladat și mai mult când fanii înșiși au asociat păpușa cu un episod din desenul animat Familia Simpson despre o statuietă blestemată. Și panica s-a amplificat atât de mult încât unii influenceri s-au filmat arzându-și colecțiile de la Bubu în public. Din pricina aspectului ei straniu, păpușa a intrat în vizorul cenzurii din mai multe țări. În Irak, autoritățile au confiscat mii de la Bubu din magazine, interzicându-le sub pretextul că promovează spirite demonice și provoacă probleme de comportament în rândul copiilor. În Rusia, parlamentarii au propus interzicerea lui Labubu, reclamând că aspectul terifiant poate afecta psihicul copiilor. Dincolo de toate aceste superstiții, controversele au lovit puternic și compania Popmart pe motiv că își exploata muncitorii să producă jucării în ore suplimentare obligatorii. Congresmenii din Statele Unite ale Americii chiar au cerut oficial blocarea importurilor de la Bubu și trecerea brandului pe o listă neagră. Stocurile limitate de la Bubu au ajuns să creeze o piață neagră dominată de bișnițari. În Londra, nebunia la Bubu a degenerat chiar în altercații fizice în interiorul magazinelor Pop Mart, iar în Los Angeles s-a înregistrat primul jaf armat al acestor jucării, o bandă de hoți furând figurine în valoare de mii de dolari. Stimați ascultători, cum nimic nu e veșnic și pandemia la Bubu s-a liniștit. În prezent, tatăl lui la Bubu, ilustratorul Cassing Lung, trăiește din roadele carierei sale, având o avere estimată la ordinul miliardelor de euro. El își împarte în continuare viața între Anvers, Belgia și Hong Kong, dar activitatea lui s-a mutat în sfera artei de lux, a designului industrial și a cinematografiei. Căci da, Lung pregătește acum un film de lung metraj cu la Bubu. Eu vă doresc echilibru și rezistență în fața oricărui trend, oricât de atrăgător ar fi rânjetul acestuia. La revedere!
1: Stimați ascultători, de la dr. Mihaela Bucin am aflat că până și o păpușă sau o figurină poate spune o poveste despre lumea în care trăim, despre modă, despre gusturi, dorința de a colecționa, dar și despre felul în care se nasc fenomenele culturale ale timpului nostru. Și pentru că am vorbit despre păpuși, rămânem pentru câteva minute în această lume, dar schimbăm generația și atmosfera. De la La Bubu ne întoarcem la o melodie românească îndrăgită, care cu siguranță va trezi amintiri multora dintre dumneavoastră. Ascultăm melodia Păpușa în interpretarea lui Mihai Constantinescu.

0: Dragi ascultători, continuăm ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească și ne oprim pentru câteva minute asupra zilei de 24 august. Fiecare filă de calendar păstrează evenimente, aniversări și personalități care ne ajută să privim spre trecut și uneori să înțelegem mai bine prezentul. Care sunt reperele acestei zile, aflăm de la colegul nostru Adam Bauer la calendarul zilei.
1: În noaptea de 23 spre 24 august 1572, la Paris și în alte localități din Franța, circa 3.000 de protestanți, hugenoți, au fost masacrați de către catolici ca urmare a unor jocuri politice ce au marcat secolul al XVI-lea din istoria Franței. Este vorba despre noaptea Sfântului Bartolomeu.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 24 august 1789 a fost proclamarea libertății presei în timpul Revoluției franceze. La 24 august 1906 are loc la Toronto, experimental, transplantul de rinichi executat pe câini. În 1948, în această zi, s-a născut compozitorul de muzică electronică Jean-Michel Jarre. La 24 august 1999, echipajul de pe stația spațială Mir a alcătuit din doi cosmonauți ruși și un astronaut francez își încheie misiunea la această dată. Stația a fost exploatată timp de 13 ani. Stația a fost dezafectată în martie 2001. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 24 august 1752 a început în țara românească domnia lui Matei Ghica, fiul lui Grigore al II-lea Ghica, până în iunie 1753. În timpul domniei lui s-a redactat cronica Ghiculeștilor. La 24 august 1787 izbucnește un nou război ruso-austro-turc. Teritoriul României devine teatru operațiunilor militare. Austriecii ocupă mănăstirile Sinaia, Cozia și Tismana. În 1820, în această zi, a murit Ion Budai Delianu, scriitor, filolog și istoric român, autor al poemului eroic-comic Țiganiada. În 1868 a murit scriitorul Costache Negruzzi, membru fondator al Societății Academice Române, strălucit reprezentant al curentului național popular de la Dacia Literară. În 1885 s-a născut inginerul Ion S. Gheorghiu, membru și vicepreședinte al Academiei Române, unul dintre cei care au realizat hidrocentrala Dobrești, contribuind și la aducerea gazului metan din Câmpia Transilvaniei la București. La 24 august 1944 a fost difuzată la radio declarația guvernului român privind existența stării de război între România și Germania. Tot în anul acesta, 1944, asupra Bucureștiului au loc bombardamente ale aviației fasciste, care se soldează cu distrugerea Teatrului Național, a Palatului Regal și cu zeci de victime.

0: Programul nostru radiofonic continuă pe baza unui contract între instituția noastră și Societatea Română de Radiodifuziune. Colegii din România ne-au pus la dispoziție multe emisiuni. Serialul File de Calendar Popular este realizat de colega noastră de la București, Gabriela Rusu Păsărin.
1: File de Calendar Popular.
2: Batista Mirelui. Bani de-aș avea, m-aș însura, zicea tânărul odinioară, dornind să se căpătuiască. Nu era doar o vorbă, era chiar o condiție. La Refu, județul Argeș, viitorul ginere plătea logodna, dădea bani socrilor mici pentru a-și cumpăra haine și încălțări. Cămașa de ginere și batista de ginere erau însă croite și cu sute de mireasă. Bătrânele spuneau că dacă fata ar fi dat cuiva din sat să coase în locul ei cămașa și batista ginerelui, viitorul bărbat ar fi plecat prin sat. Ai dat-o în sat, se duce și el în sat. Altfel, sora de ginere era cea care se îngrija de batista ginerelui. Se credea că e din neam și ginerele o să țină la mireasă, cum ține sora de ginere la ginere. Batista era simbolul falei, cromatic, motivele și maestria cusutului conferau obiectului valoare estetică și simbolică. O punea în piept împreună cu un fir de busuioc și un ban. Batiste se puneau și la caii pe care veneau la nuntă copânzeii, alaiul nunții, vestitorii, cei ce-l însoțeau pe colocășel, cel ce spunea orația de nuntă. Batistele cailor puteau fi făcute de oricine sau cumpărate, pentru că și caii erau din sat, nu din bătătură. Făcându-i batistă de ginere, tânăra nuntită se asigura că bărbatul ei nu se va uita la o altă femeie, îi va scurta astfel potecile.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Începând de mâine, 25 august, va avea loc la Segedin conferința biblică internațională sub genericul Agresiune și fanatism religios. Gheorghe Benic, președintele conferinței, organizată pentru a 37-a oară, a precizat că reuniunea științifică se va desfășura pe parcursul a 3 zile și își propune să analizeze relația dintre fanatismul religios, ale cărui rădăcini se întind pe parcursul a mii de ani, și textele sacre. În ultimele 4 decenii, conferința biblică internațională de la Segedin a devenit una dintre cele mai importante reuniuni teologice din Europa de Est. Ediția din acest an va reuni 32 de vorbitori reprezentând instituții de învățământ superior, ecleziastice și laice din Ungaria, dar și specialiști din studiul Bibliei din Japonia, Germania, Croația și România. În cadrul conferinței va fi acordat și premiul Joachim Gnilca, instituit în anul 2010 și oferit anual cercetătorilor care contribuie la promovarea, cercetarea, traducerea și înțelegerea Bibliei în Ungaria. De la Segedin trecem peste graniță la Salonta, unde sfârșitul lunii august aduce din nou împreună cinematografia română și cea maghiară. Este vorba despre Festivalul Filmului pe Frontieră. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc la Salonta la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, programată în perioada 28-30 august. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest. Timp de 3 seri, publicul este invitat la proiecții în aer liber, găzduite de Complexul Muzeal Oranianoș, unde vor putea fi urmărite producții cinematografice reprezentative lansate în ultimul an. Programul include thrillerul Aici mă simt acasă, în regia lui Holtoi Gabor, precum și pelicula Y, semnată de Maria Popiștașu și Alexandru Baciu. Festivalul va cuprinde și o selecție de scurtmetraje și filme pentru copii, iar după unele proiecții, spectatorii vor avea ocazia să participe la întâlniri și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu invitații evenimentului. Toate proiecțiile sunt cu intrare liberă. De la film trecem la sărbătoarea recoltei de toamnă la Michereci. Pe 29 august, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci organizează sărbătoarea recoltei de toamnă, tradiție și comunitate la Michereci. Manifestarea va începe la ora 19 la Casa Tradițională din Michereci, de pe strada Soboceag numărul 1, iar participarea este gratuită. Programul serii va aduce în prim plan muzica, dansul și tradițiile populare. Vor participa ansamblul Licoara, ansamblul Veigvar, precum și membrii Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci. Organizatorii pregătesc și un bal cu merinde pentru seara de 29 august, unde participanții sunt invitați să își aducă propria mâncare și băutură de acasă. Tot din viața comunității românești din Ungaria vine și

0: Următoarea veste, de această dată în domeniul educației, un nou an școlar se pregătește, iar la Bătania acesta vine și cu un dublu moment aniversar. Pe 29 august, de la ora 17, va avea loc la Școala Românească Lucian Magdu din Bătania festivitatea de deschidere a anului școlar 2026-2027, eveniment care marchează în acest an și un important moment aniversar pentru instituție. Se împlinesc 35 de ani de la funcționarea ca școală independentă și 15 ani de când instituția se află în administrarea autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Festivitatea va marca așadar nu doar începutul unui nou an școlar, ci și două repere importante din istoria instituției și a învățământului românesc de la Bătania. Iar dacă sfârșitul lunii august aduce începutul școlii, luna septembrie vine și cu unul dintre evenimentele tradiționale dedicate gastronomiei și familiei românești din Ungaria. Este vorba despre Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei, eveniment organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Anul acesta festivalul va avea loc pe data de 12 septembrie, eveniment care a ajuns la cea de-a 20-a ediție. Festivalul va începe la ora 10 în Parcul Cetății din Jula și va reuni pe 12 septembrie membrii comunității în jurul tradițiilor și preparatelor culinare românești. Organizatorii îi invită să participe pe toți cei care doresc să descopere, să păstreze și să promoveze gusturile și tradițiile bucătăriei românești. Încheiem jurnalul cu o informație privind situația Dunării, unde nivelul foarte scăzut al apei continuă să producă efecte importante. Debitul Dunării la intrarea în România în secțiunea Baziaș se menține la aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, urmând să crească ușor până în 25 august la aproximativ 1350 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt însă mult sub media multianuală a lunii august de aproximativ 3900 de metri cubi pe secundă. Potrivit prognozelor hidrologice, în aval, la porțile de fier, debitele vor fi în general în ușoară scădere, informează Radio România Actualități. O situație dificilă se înregistrează și în Ungaria, unde seceta prelungită și temperaturile foarte ridicate din această vară au dus Dunărea la cote extrem de scăzute pe unele sectoare, fiind înregistrate chiar minime istorice. Potrivit datelor oficiale ale autorităților ungare din domeniul apelor, duminică 23 august la Budapesta nivelul Dunării era de aproximativ 60 de centimetri, iar debitul de puțin peste 1000 de metri cubi pe secundă. În ultimele ore s-a observat o ușoară creștere a nivelului, însă valorile rămân foarte reduse. Autoritățile ungare monitorizează în permanență situația în condițiile în care debitul Dunării rămâne extrem de redus pe întregul său curs. Așadar, nivelul foarte scăzut al Dunării nu este o problemă doar în România, ci afectează în această perioadă o mare parte a bazinului fluviului, inclusiv Ungaria, unde efectele secetei se resimt asupra navigației, alimentării cu apă și producerii de energie.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, ultima săptămână completă a lunii august va aduce în sud-estul țării o vreme predominant caldă și însorită, iar spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor crește din nou semnificativ. Mâine, la Segedin și în regiunea de sud-est, sunt așteptate perioade cu soare, dar și înnorări temporare. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, în timp ce dimineața dimineața va fi mult mai plăcută, cu aproximativ 17-19 grade. Și miercuri, 26 august, vremea se menține în general frumoasă, cerul va fi variabil cu perioade însorite, iar probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă în zona Segedinului. Maximele vor ajunge la aproximativ 33 de grade Celsius. Joi, temperaturile încep din nou să crească. La Segedin și în Câmpia de Sud sunt așteptate valori între 33 și 35 de grade Celsius. Spre finele săptămânii, vineri, 28 august, se anunță cea mai călduroasă zi a intervalului. În sudul și sud-estul Ungariei, temperaturile maxime pot urca până la 38 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni la rândul lor mai calde. O schimbare a vremii este posibilă începând de sâmbătă, 29 august. Temperaturile vor începe să scadă, iar în unele zone pot apărea averse și furtuni, posibil însoțite de intensificări ale vântului. Duminică, 30 august, vremea ar urma să se liniștească. Soarele va reveni în mare parte din sud-estul Ungariei, iar temperaturile vor deveni mai plăcute, cu maxime în jur de 28-30 de grade Celsius. Așadar, ne așteaptă o săptămână cu vreme în general frumoasă, dar cu o nouă intensificare a căldurii joi și vineri, urmată de o posibilă răcire și de precipitații în cursul zilei de sâmbătă.

0: Stimați ascultători, în cadrul serialului Părinți înțelepți, copii buni, alături de dr. Mihaela Birescu Iacob, vorbim astăzi despre copilul sensibil. Există copii care simt parcă totul mai intens, o vorbă îi poate răni, o schimbare îi poate neliniști, un conflict îi poate afecta mai mult decât ne-am aștepta, iar emoțiile celor din jur sunt adesea percepute cu o intensitate aparte. Cum ar trebui să ne apropiem de un asemenea copil? Are nevoie de mai multă protecție sau, dimpotrivă, trebuie ajutat treptat să facă față situațiilor dificile? Și cum putem evita ca expresii precum "ești prea sensibil" să devină etichete pe care copilul să le poarte cu el ani întregi? Mai multe aflăm chiar acum de la dr. Mihaela Birescu Iacob. Astăzi vorbim despre copiii sensibili, despre cum îi înțelegem corect și despre cum ceea ce pare vulnerabilitate poate deveni una dintre cele mai mari forțe ale lor. Ce înseamnă, de fapt, Mihaela, un copil sensibil?
1: Ce înseamnă sensibilitatea? Asta este percepția lumii, da? Copilul acesta, mai sensibil, cum zicem noi, el percepe foarte intens tot ce e în jurul lui. Reacționează mai puternic la tonuri, la conflicte, la schimbări, la zgomote, la nedreptăți, la propriile trăiri chiar sau la emoțiile altora. Poate că plânge mai repede sau se rușinează ușor și s-a și blocat. Sau observă detalii pe care alții le ignoră și poate că are reacții profunde la niște lucruri care pentru alți oameni sunt mici și neimportante. Sensibilitatea, aș zice, că nu e un defect, ci e un alt mod de a procesa, de a filtra ceea ce se întâmplă în jurul tău.
0: Sensibilitatea este același lucru cu slăbiciunea?
1: Niciun caz. Slăbiciunea înseamnă incapacitate. Da? Ești slab, nu poți. Dar sensibilitatea înseamnă tocmai o capacitate crescută. E adevărat că de a recepta lucruri de la ceilalți ești mai pasibil, da? Ai o sensibilitate crescută la a recepta lucruri. Dar asta nu înseamnă că este o slăbiciune sub nicio formă. Un copil sensibil poate că în interior este foarte puternic, poate că e foarte inteligent emoțional, poate că e empatic, atent la ceilalți. Faptul că simte mult nu înseamnă că poate puțin. Da? De multe ori confundăm exteriorul emoțional cu fragilitatea reală a cuiva.
0: Cum recunoaștem un copil sensibil?
1: Păi să zicem că îl vedem plângând dacă ridică cineva tonul nu la el, în jurul lui. Sau că observă imediat tensiunea dintre adulți și imediat se crispează ca pisicuța aia care își zburlește părul pe spate. Poate fi afectat de critici și afectat foarte rău. Poate iubi intens animalele sau oamenii. Poate pune întrebări foarte profunde și uneori poate incomode. Poate reacționa la zgomote, la etichete, la haine incomode. Poate avea empatie mai mare pentru alți copii. Poate părea de multe ori prea serios pentru vârsta sa, dar fiecare copil sensibil arată diferit. Ceea ce e comun între toți este cât de tare percep lumea din jur.
0: De ce sunt adesea înțeleși greșit?
1: Pentru că așa e obișnuită societatea să vadă tu pe ei, știi, copiii ăștia zgomotoși, sigur, pe ei, rapizi, ia uite domne, așa, ia, bravo, e descurcăreț ăsta. Copilul sensibil pare timid, pare dramatic, pare mofturos, dar în realitate săracul el nu face teatru, el simte mai mult și are nevoie de mai mult timp și de intensitate mai mare pentru a procesa lucrurile din jurul său. Dacă le etichetăm greșit, îl distrugem pe copilul acesta pentru că îl facem să creadă că felul lui de a fi, de a înțelege lumea, e greșit și nu e adevărat.
0: Ce puteri ascunde o astfel de sensibilitate?
1: Eu zic că ascunde puteri serioase. Puterea de a avea empatie, de a avea intuiție socială, de a plana conflicte sau o creativitate extraordinară sau atenția la detalii pe care copiii ăștia rapizi, descurcăreți, nu o prea au. Poate o conștiință morală timpurie, da? O filozofie. Știu că poate desuie termenul ăsta a filozofie și viață și dialogul pe verticală și pe orizontală în lumea asta. Nu. Dar poate fi serios. Fără puterea asta și exercițiul de a gândi, n-am mai fi oameni, da? Până la urmă, poate ascunde o mare putere, capacitate de reflecție sau De ce nu relații autentice? Și cât de rare sunt astăzi relațiile autentice. Mulți adulți remarcabili au fost copii din ăștia sensibili. În niciun caz nu au fost copii de fier din ăia curajoși.
2: Da. Ce nu ajută deloc, de exemplu, și într-o societate sau într-o grupă la grădiniță?
1: Da. Și cu tristețe spun că aud asta de multe ori și de la părinți și de la adulți și uneori, mai rar e drept în ziua de azi, dar uneori și de la cadre didactice. A, dragă, stai foarte sensibil. Ce sensibilă e fata asta, uite, și s-a blocat, nu mai vrea nimic. Zi, dragă, zi, și trag de copil acolo. Haide, întărește-te, a, uite ce ești așa moale, nu mai dramatizat. Toate lucrurile astea sunt etichete pe care îi le pun copilului și nu îi dau timpul care îi trebuie ca individ să proceseze toată informația. Trebuie să-i dau timp. O să văd încet, încet. Uite, chiar anul acesta am la grupă o fetiță foarte sensibilă. Eu o iubesc foarte mult. Iubesc sensibilitatea ei, care, nu știu dacă mă înțelegi, îi e desenată pe față așa. Toată sensibilitatea interioară, de fiecare când îți zâmbește, are două alunițe aici, deci sunt exact, cum să zic, zici că este desenată tipologia ei interioară. Și fetița asta e timorată, nu poate să zică nimic. Ea știe tot, pare a nu fi atentă, nu, e foarte creativă, e foarte empatică și toată lumea din jur o grăbește, o zorește, o etichetează că nu poate, că nu știe. Dar i-am dat timp și vreau să zic că am avut așa surpriză plăcută, totul a început cu un zâmbet. Deci când s-a simțit relaxat, a zâmbit. A avut curajul să zică, i-am lăudat curajul de a zice și nu se mai oprea deja. Era foarte drăguț, așa copil minunat și așa când i-am lăudat desenele, așa de frumos desenează, eu nu pot să desenez ca ea la vârsta mea, sincer spun. Deci mesajele astea rele nu întăresc copilul, ci îl rușinează pentru felul în care simte și nimeni n-ar trebui rușinat pentru felul în care este, ci pentru cum se poartă eventual, dar nu pentru felul cum este persoana respectivă. Că de aia suntem frumoși ca oameni, că suntem diferiți, că nici pomul nu seamănă cu alt pom. Dar păi noi oameni între noi. Și copilul invalidat devine confuz, devine închis și nu mai e un membru bun al societății, deci nu am rezolvat nimic.
2: Cum reacționăm sănătos?
1: Validăm și ghidăm. O, înțeleg, s-a întâmplat, ai auzit povestea asta și te-a afectat, așa -i? Te înțeleg. Că tu ai simțit puternic momentul ăsta când găina a fost bătută și a plecat de acasă, nu e așa? Da, o, da, te înțeleg. Hai să vedem ce putem face. Tu ce crezi că ar trebui să facem? Și îi zicem prin aceste lucruri, cuvinte de genul ăsta, îi zicem, emoțiile tale sunt reale, modul în care înțelegi lumea e corect, am răbdare și hai să te ajut să le gestionezi. Atunci suntem într-o, cum să zic eu, când suntem într-o întreprindere pozitivă și ajutăm printr-o reacție sănătoasă să se dezvolte copil.
2: Trebuie protejat de tot?
1: Nu trebuie protejat de tot ce se întâmplă. Copiii ăștia sensibili nu au nevoie să fie ținuți așa într-un glob de sticlă, dimpotrivă. Au nevoie de contact cu lumea, de înțelegerea emoțiilor, dar poate și un pic de ghidaj sau un pic de sprijin. Nu evităm provocările, dar îl facem să vadă că suntem acolo, da? Se teme să meargă pe bicicletă. Și dacă ne cunoaștem copilul, înțelegem că se teme de bube care or să-l ducă la spital și lui e teamă de doctor și de seringă și lustură și spiritul și de acolo multe lucruri. Dacă înțelegem de ce se teme, atunci putem să-l protejăm, dar nu ținându-l în brațe sau departe de bicicletă, ci spunându-i, sunt aici. Hai, încearcă. Și dacă nu reușești, nu problemă, mai încerci odată. Aici, sunt lângă tine. Dacă ai nevoie de mine, sunt aici. Nu mă bag, dar îl anunț că sunt acolo. Vrei să mergem împreună? Până mama, de exemplu, nu vrea copilul să intre în grădiniță, că na, nu poate la început, nu cunoaște oamenii, are anxietate. Vrei să mergem împreună până la ușă? Hai, ne ținem de mână până acolo, bine? Și acolo să știi. Uite, îți dau pietricica asta ca să știi că sunt cu tine, o pui în gentuță, bine? Sunt cu tine. Te înțeleg că și mie mi-e greu la început între oameni noi, dar să nu uiți că sunt cu tine. Și în felul ăsta ne urmărim un scop clar. Adaptarea omului mic la viața asta mare. Nu protecția prin evitarea vieții. Că mulți părinți au senzația că își protejează copiii și de fapt ce fac? Le fură viața. Le fură traiul ăsta, le fură greșelile, le fură căzătura aia de pe bicicletă. Băi, când ai căzut odată și ai mai căzut odată, deja o iei în serios, să nu mai cazi și a treia oară, că nimeni nu e atât de bleg să vrea să cadă într-una, nu?
2: Cum îl ajutăm pe copil să nu fie copleșit de emoție?
1: Da, dacă vedem că sensibilitatea asta e puțin exacerbată și el săracul și-a umplut filtrul ăsta prin care pricepe lumea, atunci dacă vedem că are o zi mai intensă, îi dăm un pic de timp de liniște în următoarele zile. Dacă vedem că, știm că vine o schimbare mai mare pentru el, de exemplu, pleacă pentru o săptămână la bunici, pregătim, îl avertizăm, îl pregătim din timp, îl ajutăm să-și facă bagajul, îi dăm poze cu bunicii, poze cu casa de la țară, cu tot. Dacă știm că a fost agitat în ultima vreme și a ajuns acasă în liniște, îl ferim de haos inutil, îl lăsăm să se așeze lucrurile puțin pentru el, îl lăsăm să se odihnească dacă s-au întâmplat prea multe, prea repede, îl scoatem în natură dacă știm că a luptat mult pentru un sport sau ceva și a trecut prin filtrul lui toate etapele meciurilor. Îi facem ceva să sune ca rutina, să fie predictibil și să reglăm de fiecare dată ce a fost prea intens, să lăsăm mai moale, ce a fost prea moale, să mai piperăm puțin în viața lui, astfel încât să nu-i tăiem accesul la emoții, dar să îi dăm timp să le filtreze, pentru că de la suprastimularea asta externă, copiii sunt foarte sensibili, obosesc.
2: Poate deveni un astfel de copil puternic, social?
1: Sigur că da. Păi, sensibilitatea nu înseamnă incapacitate socială. Mulți copii sensibili devin niște adulți extraordinari în relație. Și băieți mulți. Eu cunosc mulți băieți sensibili, nu neapărat fete. Sincer vă spun, de exemplu, la grădiniță, în generația de acum, foarte mulți băieți sensibili și foarte puține fete sensibile. Deci așa, niște directe de dreapta la propriu și la figura la fete, e culmea pentru generația noastră, e un pic așa amuzant să te uiți. Dar pot avea profesii de ajutor, da, pot fi medici sau cadre medicale foarte empatice, pot fi coach, da, lideri din aceștia de motivare în viață, foarte buni, pot fi educatoare foarte bune, dacă sunt sensibili în sensul că pricep emoțiile și au empatie și răbdare, sau pot accesa domenii creative.
2: Ce rol are părintele?
1: Părintele trebuie să facă o traducere de zi cu zi, până când înțelege copilașul, a faptului că sensibilitatea este o valoare, nu este o rușine și că nu trebuie să lupți împotriva propriei tale naturi, pentru că puterea o primești atunci când treci prin toate, nu când le ocolești. Putem să-i zicem, mamă, dar cât de multe lucruri observi tu, eu nici nu le-am observat, bravo, ești un extraordinar observator. Sau, vai, dar ce inimă bună ai, ce profund poți tu să simți, vai, uite ce calitate bună ai să îngrijești toate animăluțele, uite, o să învățăm cum să gestionăm asta, poate o să te îndrepți către o carieră în domeniul acesta. Mesajele de felul ăsta, prin care încurajăm copilul în sensibilitatea sa, îl ajută pe acesta să-și construiască o identitate, să știe cine va fi.
2: Ce greșeală apare frecvent?
1: Păi și nu tata o face de multe ori, bunicii, mama, da, îl vrea, vor să-l călească pe copil. O, stăm de că te căl, păi, cum era Sparta în Sparta, cum eram în Sparta noi, când, da, acum mii de ani. Da. Cred că dacă îl critică sau îl aruncă în apă, brusc, așa, cum să-l învațe să nu noate, gata, se întărește copilul și nu se mai întâmplă nimic rău cu el, se învață, las. Dar de multe ori, din păcate, vedem exact rezultatele opuse. Anxietate, retragere, minciună prin mascarea emoțiilor. Ba, mai târziu aș putea spune, din păcate, multe cazuri de tragedii între tineri. Pentru că nu sunt înțeleși și nu doar că nu sunt înțeleși, au încercat adulții să-i călească în viața asta. Și adevărata forță nu crește din brutalizare, te pun să faci, obligatoriu, vei învăța tu, dacă te arunc în apă, înveți tu să noți. Nu, ci din siguranță. Siguranța te face să avansezi, nu puterea.
2: Dacă întreabă părintele ce ați face dumneavoastră în locul meu, într-o situație asemănătoare cu un copil super sensibil.
1: Păi dacă ar zice cineva că mi-a dat Dumnezeu doar un copil de ăsta foarte sensibil, păi nu ți-a dat puțin. Eu zic că ți-a dat foarte mult. Ți-a dat mult, mult, mult. Ți-a dat inimă multă, înțelegere multă, percepție multă și profunzime. Cât de mulți oameni sunt lipsiți de profunzime în jurul nostru și nu merg mai departe de suprafață. și trist. Pentru că nu trebuie să schimbăm un alt tip de copil, trebuie să-l respectăm și să respectăm lucrurile astea la el, să-l înțelegem și să-l ghidăm, să-i fie mai ușor drumul prin viață, pentru că el are atâtea emoții în spate că uneori săracul nu vede drumul de câte emoții îl apasă, l-au cocoșat acolo. Și poate dacă îl ghidăm un pic și îl asigurăm că suntem acolo lângă el, i-o fi mai ușor să răzbată prin viață și să se construiască așa ca un individ puternic și sensibil, pentru că ceea ce astăzi este sensibilitate, mâine poate deveni cea mai mare forță a cuiva.
2: Am vorbit despre copilul sensibil și despre cât de important este ca noi, adulții, să încercăm să înțelegem ceea ce se află în spatele reacțiilor sale. Îi mulțumim doamnei dr. Mihaela Birescu-Iacob pentru sfaturile și explicațiile oferite. Iar noi mergem mai departe către un alt univers al copilăriei, de această dată unul construit din muzică și glasuri tinere. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care revenim la concertul unison al copiilor din Brașov la Budapesta.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în urmă cu aproape două săptămâni, Biserica Matiaș din Budapesta a devenit pentru o seară locul unei întâlniri muzicale cu totul speciale. Corul de copii Unison din Brașov, aflat într-un turneu european, a poposit în capitala Ungariei, iar vocile celor 75 de copii și tineri au răsunat într-unul dintre cele mai impresionante spații ale Budapestei. A fost un concert în care muzica a trecut dincolo de granițe, pentru românii prezenți, probabil și un moment aparte de emoție și bucurie. Astăzi vom afla impresiile Gabrielei Enea Elekes despre întâlnirea cu tinerii coriști, atmosfera serii și emoția unui concert românesc într-unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult ale Budapestei. Și pentru că despre muzică este întotdeauna mai frumos să vorbim ascultând-o, vom avea ocazia să auzim și o secvență din concertul susținut de copiii și tinerii corului Unison la Budapesta.

0: Doamna Gabriela Elekes-Enea, ați fost prezentă la concertul corului de copii Unison din Brașov, în Biserica Matiaș din Budapesta. Cum ați descrie atmosfera din Biserica Matiaș în momentul în care au început să cânte cei 75 de copii și tineri? A fost un concert diferit prin faptul că s-a desfășurat într-un asemenea spațiu?
1: Bineînțeles, ca și româncă care sunt aici de foarte mulți ani, de 35 de ani, a fost un moment deosebit pentru mine să am prilejul de a participa la acest concert. Sinceră să fiu, eu nu știam despre acest cor din Brașov și chiar mă bucur că, deși e perioada vacanțelor, s-a nimerit să fiu la Budapesta în această perioadă și... Într-adevăr, când acești copii au cântat, au început să cânte, mi-am amintit, deci pe de o parte mi-au năvălit toate amintirile din viața petrecută în România înainte să vin aici. Era și ca un cor de îngeri, pentru că locul este deosebit. Această biserică are o acustică deosebită, de aceea și au loc foarte multe concerte de orgă aici. Și m-am simțit mândră, în primul rând, că sunt români acești copii și sunt foarte talentați și au încântat foarte mult pe cei prezenți.
0: Dincolo de calitatea interpretării, ce v-a impresionat la acești copii și tineri? Mai ales că ați reușit să îi cunoașteți și personal după concert sau înainte de concert, v-ați întâlnit cu dirijorul și cu acești copii.
1: Am avut ocazia să-l cunosc adică să vorbesc cu dirijorul înainte de a ajunge la Budapesta. În primul rând, este pe lângă faptul că este un foarte bun organizator, este un profesionist adevărat și pune mult suflet în tot, este și un om foarte deschis. Deci, deși nu ne cunoșteam personal, ne-am înțeles să ne întâlnim deja în ziua sosirii lor la Bazilica Sfântul Ștefan, în fața Bazilicii, unde și acolo au susținut un mic concert, așa ad hoc, ca să zic, pentru cei care erau atunci acolo. Deci m-a impresionat foarte mult felul cum a pornit acest cor, pentru că dirijorul avea doar 25 de ani atunci când, cu 25 de ani în urmă, a hotărât să inițieze acest proiect. Nu știa nici el cum se va desfășura, să zicem, nu își imagina că va ajunge la 240 de membri. Și să știți că sunt deținătorii a foarte multe premii internaționale. Deci e o experiență și un exemplu deosebit de la care, după părerea mea, toată lumea are de învățat și are de câștigat. Pentru că ce m-a impresionat foarte mult la acești copii, dincolo de talentul lor, este și disciplina și faptul că ei... În acest cor, ei sunt ca într-o familie. Deci fiecare are sarcinile lui dincolo de prestația de pe scenă. Și înainte de... Deci pentru prezentarea concertului, spre exemplu, au fost alese 3 membre din cor și au prezentat în limba română, engleză și maghiară. Deci felul cum se atașează ei și cum se raportează la toată această activitate este... ca într-o familie. Și de aceea și funcționează. Și disciplina, trebuie să vă spun că una dintre reguli a fost că nu vor folosi telefoane pe perioada aceasta de 2 săptămâni, cât ei vor fi plecați din țară. Deci tocmai pentru a avea posibilitatea de a socializa unul cu altul și au și spus cei cu care am vorbit că ei aici și-au legat prietenii foarte strânse.
0: Acești copii practic cresc în acest cor pentru că este vorba de un cor mai mare, un cor de 3 generații, de peste 200 de persoane, iar acești copilași care au venit la Budapesta în acest turneu european au fost copiii și tinerii practic cei mai mici din cor sau
1: da,
0: generația
1: deci,
0: mai tânără.
1: Da, corul este organizat în așa fel încât prima etapă este cea a cadeților, care începe în general de la 6 ani până la 10 ani și după aceea urmează seniorii, care sunt până pe la 18 ani și după aceea este corul maturilor, corul Unison Transilvania. Dar au fost și cazuri în care copiii chiar de 4 ani au început să meargă la acest cor. Cadeții între 5 și 9 ani și juniorii de la 10-12 ani. Și seniorii deja între 12 și 18 ani. Iar Unison Transilvania, acolo sunt e un grup de voci feminine care au și vârsta peste 60 de ani.
0: Pentru acești copii, Budapesta a fost practic primul lor popas al unui turneu european, cum ați spus că vor fi plecați 2 săptămâni din țară, turneu care continuă prin Austria, zilele acestea Germania și Franța. Privindu-i pe scenă sau în biserică, pe scena din biserică, ați avut sentimentul că pentru ei această călătorie înseamnă mai mult decât o serie de concerte? Este și o formă aparte de reprezentare a României în străinătate?
1: Da, este și o formă deosebită de reprezentare a României. Deci asta, fără niciun fel de dubiu, sigur, și ei reprezintă într-un mod deosebit România, deosebit de bine. Și pe de altă parte, eu cred că eu așa am observat că parcă nici nu aveau emoție, deci sunt obișnuiți cu scena și normal că sunt obișnuiți pentru că ei participă la festivaluri internaționale, la concursuri internaționale, deci există o rutină care e dată de sute de ore de repetiție. Și pe lângă talentul dirijorului, George Dumitrașcu, pentru că nu vorbim numai de un talent al maestrului, ci și un talent organizatoric. Deci a reușit, după părerea mea, să își formeze o susținere atât din partea părinților, copiilor, cât și din punct de vedere profesional. Așa am simțit eu.

0: acesta Turiu a fost jubiliar pentru că, pe de o parte, 25 de ani de la înființare, înființarea corului, și pe de altă parte, dirijorul în acest an împlinește 50 de ani. Deci două evenimente importante, nu numai pentru dirijor, practic, pentru toți cei care sunt angrenați în acest mecanism.
1: Doamna Gabriela, ați participat la concert împreună cu familia, cu prietenii. Ați stat de vorbă cu dirijorul, cu copiii și la un moment dat ați ieșit din biserică chiar să-i invitați pe trecători să intre în biserică și să îi asculte pe acești copii. Dacă ar trebui să le spuneți acum în câteva cuvinte celor care nu au fost prezenți la acest concert, ce au pierdut în acea seară? Ce le-ați spune?
0: Păi, sigur că cei care n-au venit sau n-au știut, că probabil nu toată lumea a știut și și pe perioada vacanțelor, a fost un moment deosebit pentru că au fost din România, au excelat, iar vocile acelea au răsunat mirific, au răsunat mai degrabă serafimic, aș spune. Într-adevăr, când am ajuns înaintea spectacolului cu un sfert de oră și am văzut că era foarte puțină lume înăuntru, am stat în fața Bisericii Matei Corvin și am început să spun la turiștii care oricum se uitau la programul de vizitare a bisericii și explicându-le că de fapt imediat începe un concert unde vor fi 75 de copii și atunci am reușit să conving mai multă lume. Am intrat în pielea organizatorului de altă dată când și eu organizam evenimente la Budapesta. Da, a fost o derutant pentru că nu a fost afișul concertului așezat în fața bisericii, adică la intrarea în biserică. Și din cauza aceasta nu s-a știut, pentru că sunt mulți turiști care trec prin fața bisericii și ar fi știut, dar sala a fost plină. Și cei care au rămas, că au rămas până la sfârșit, au fost foarte impresionați de acești copii și de acest cor. Și s-a subliniat că sunt din România, deci fetele care au prezentat și care au și tradus la sfârșit, au făcut translare, pentru că au mulțumit celor de la Biserica Matias. Deci au subliniat că ei sunt din Brașov, de aceea vor vorbi și în limba română. Și deci s-a vorbit în trailing. Spectatorii de la concert au fost foarte receptivi și au fost foarte încântați de acest cor.
1: Ca româncă aflată în Ungaria de mai mulți ani, probabil sunt 3 decenii sau...
0: Da, 35 de ani.
1: Mulți înainte. Ați trăit într-un mod aparte acest moment în care un cor din România a cântat într-un loc atât de emblematic al Budapestei?
0: Sigur, pentru că de multe ori am intrat în biserică, nu numai ca turist, și acum a fost pentru prima oară când am avut ocazia să aud și melodii românești și mai ales să văd acești copii. Deci un cor atât de serios și de bine organizat și da, m-am simțit mândră că sunt și eu din România și nu m-am simțit singură. Da, sigur că am dus și membrii familiei mele, toți cei care erau liberi. M-aș bucura să fie mai multe evenimente din acestea, dar acum mă bucur că am reușit să fiu prezentă la acestea.

Frumoase glasuri și cu siguranță o amintire deosebită pentru cei care au avut șansa să fie prezenți la concert. Am ascultat o secvență din evoluția corului de copii Unison din Brașov la Biserica Matiaș din Budapesta, iar despre atmosfera și emoția acestei întâlniri ne-a vorbit Gabriela Enea Elekeș. Îi mulțumim doamnei Gabriela pentru impresiile împărtășite și le dorim tinerilor coriști din Brașov cât mai multe scene, călătorii și aplauze.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Anca Matei pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheimea și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Emisiunile pot fi ascultate pe internet, atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

0: Ez volt a Jelenlét Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
3: Bonjour, sovegyei dráguldon, Ilona mis fatalutica. Astăzi povește vițahuzi, numai puneți urece. Povastă. Mamă de cruce, merge țăcanca vă două, săracă, la chiralu, și-l zice și are de gând. Întreabă chiralu, alu și neofi, uștelu asta, țăcanca săracă, doar nu ție o fi, doci că nu, drag de chiralu meu, mie și alu fișorul. Anume, no, numai mână aici fișorul, lasă-l văd. Ce felul e fișorul aia? Merge acasă țăganca vă două săracă, dar nici încă n-a putut să sfătească. Iană-și râie. Rău căzut lumea sa și cu tristcemi o întrebat. Auzi, drag de fișorul meu, pentru ce râs tu pe mine? Eu, mama mea dușe, nu pe cine râd eu, dar ba nu pe chiralu. Dar nu că aia au zis că să mă duc la el. Aie, drag de fișorul meu, aie. N-o repi s-o gătat Ianăș, dar în așa mândruțoie, chit acar și chiralu ar fi putut să ai afela. Și o mers în satul mare, sus în uștel. Toți oamenii ori venit afară să se urce pe el și să miră ce mândru fișor îi. Chiralu maga baș acolo îi re la un bloc. Când Ianăș o pășit în Londru pe căput, șămașă i-o sfătuit lui fata-i. Uită ce fata-mi, uită ce, ce mândru fișor îi, dar și țoaie de să uici. Ai ui, ce mândru îi, ce mândru, zășea fata de chiraliță. Chicești tu inși, ori mers în nencei lui Ianăș. L-or apucat cu mari uminii, l-or dus sus în uștie, l-or pus să șadă jos. Drag de chiralu meu, zășea Ianăș, am venit că m-ai cimat, că ai purunșulit să viu aici. Nu am purunșulit eu, nici să vii aici la mine, zășea chiralu. Până acum, încă nici irul n-am știut. Da, ba nu, să-mi iarți, drag de chiralu meu, m-ai cimat, că eu mi-s fișorui alu țăgan ca bădouă săracă și ni are de gând să facă uștel. No, pe asta, mare bine s-o mirat chiralu, chitlu ala țăgancă săracă vădouă, a fel la fișor să fie. Bine ai fișorul meu, zășea chiralu, eu nu mă bănăiesc, fă numai uștel și fă ai de gând. Dacă gata o fi, oi merge să-l văd. Așa o gândit chiralu, chidianăș, nu da ișe îi. Dă-n hălalant, lume o vinit și-i fișor de chiral. Numai n-are de gând să zucă. Așa gândit, Canti o avut de gând să vadă pe fata-i. Anume îl zic că asta o gândit și fata de chiraliță. Și mai aie, ce bine ar fi, domne mea, dacă asta mândru fișor de chiral m-ar lua de țăgancă. Ianăși numai o zâmbit în maga el. Bine știe el, păși gândește, ește, chiralul și fata-i chiralița. O luat irtișuni cum trebuie și s-a opornit acasă. Păcând o ajuns acasă, acolo îire și mumă s-a de cruce. Mașor pucat sus oamenii, șefea godii și ni prisipește să facă uștel și întraiază mașă orchestilit. Auzi, Ianuș, să șe țăganca mândră. Tu rămâi aici cu oamenii. Eu maga cu mumă ta mijen în lontru în satul mare. În atunci, până uștelul nu fi gata, vorce să-mi mira pe asta sfaturi, țăganca, vădouă, săraca. Dar nu o sfătuit nimica. S-o pornit mândru cu țăganca mândru în satul mare. De-abia s-o întorșit una, doi, și rămașă ori venit acasă și acolo îire. Uștelul a mândră mai în mulți rânduri mândră ca cum a lui Chiralu fost. Lu țăganca vădouă, lu săraca, nici să sfătăiască nu știut, așa să-mi mira. Țăganca mândră maga, dar și cu sâlă o duce sus în uștel, că n-a avut de gând să-mi crede că asta a ei uștei îi. Ai o-i dragul, domniu, zășe, și e fel lucru îi asta. De dracă îi nu, dar feșorul o zâmbi. Țăganca mândră și e zâmbe și îi zice, chiță n-ai vebuie nici o țără să mănânci, bei și nu ai de gând pe nimica. Atunci m-a și o supunită aie, chit or face o mare gușcie și pe aie lor cima și pe chiral și pe fata ai pe chiralița. Că da nu, dacă nu orice ma și atunci o vine, că da nu, cum gata o fost uștelul, mulce om o umblat pe acolo să se uice șefelui uștelul și îi zășea lui chiralul. Alamaga n-ar fi putut să rămâie așa chit nu vede, dar nici fata-i. Mamă de cruce, pe halalandă sara, mulce, mulce goști ori venit în uștel. Mari domni, a ei fece țăganșii, mai și mai în mândrățoie, în uștel să audie luceala. No, când toți acolo ori fost ma, ori șăzut la masă, să mănânci, să bei, să se simți bine. Dar odată numai, Ianuș, aia o zis în șet, lumumă s-a dăbucez. Drag de mamă de cruce, eu nu pot să rămâi aici. O venit șasul am eu. Trebuie să mă burnesc, să mă duc în lume țară. Știu eu fișorul meu și atunci dacă nu zici, zice țăganca mândră. Dacă trebuie, nu mă duce. Nu sfătui tu la nimeni. Eu o-i rămâne aici cu goști. Ia-ți seama și ai văzut în patru rânduri în visuț și ai învățat și de la mine ai învățat să ții bine în fireț. Dacă ai de gând, nu rog să ai în caieți. Cu asta Ianuș s-o sculat de la masă și pe când ar fi luat de vește, mașa o fugit în sobă. Goștii maga mânca bine, avea voie bună. Dar odată, dar nu, ori luat de vește, chit nu-i acolo gazda. Mai bine, chiralul lui nu-i o căzut bine, chit o lăsat aici cu goștii. Da, mai fata de chirariță și lacrima o ieșit afară din ochii. Așa șudă avea și rușină. N-o-și ceaptă numai, gândea în magaie țăganca mândră. Repi s-o sfârșă și-o dați mare. Și ce o făcut și nu destulă-i atâta că cu știutul a ei aia o făcut chit pe odată toți lor muitat pe Ianuș și fata de chiraliță. Iară voie o fost în toată uștel. Ianuș maga mirge și mirge pe deal, pe râd. Când odată o ajuns la o apă mare, pe margină, așa ultima, roșu apă. Pe marginea asta s-o aflat cu o bătârnă și-o chisinit cum trebuie. Să-ți iei dragul, domn, bună ziua, drag de bătârna mea, să-ți iei de mizu, Ianuș. Ba, ți-am auzit am iru și aia știu că vii aici. Haide numai de pe mine, haide, cu aia. O pucat în mână, o jortă din or, o lovit pe apă mare, care s-o făcut în două parce. Așa Orbot utca mergă până la Lamparce. Acolo s-o chestelit lume, o lume. Noi anăși să șepă târna, să știi lu lumea asta e o mischiralița. Dacă ai avea să slugurești, ai și poți, poți să rămâi. Dar ai îți zic, chit pe fatam, nici să nu ce uiți, că atunci atât de-o fi lucustuț. E girea iamăși, chit să n-aive frică, nu s-o uita el pe fatai, numai să aive bun loc, să cușce bine aișe. Nu o chiralița, o pisit pe fișorul caii, dar aia i-o zis, să apucă-i vorba și să meargă cu caii atâta, până caii nu or sta undeva de magaie, de acu nici un paș să nu meargă, că dacă o merge, o muri. Asta o zis chiralița, dar în magaie alt o gândit, aia o gândit, chit acar așa, acar cum, dar în gust dă-n lumea asta, iarăși nu o merge. Că așa o gândit chiralița asta, că iarăși cear pentru fata i-o vinit. Așa au fost o nu, eu asta acum nu pot să zic, destulă-i atâta, că iarăși o mânat afară pe caii părât. Mirjei înșel, înșel, dar be ori ajuns și ori mers în pădure, când odată și inima o sfătuit la el, să stai, stai, mândrul e iarăși. Iarăși s-o întorșit să vadă, așa e de dragul domn, o fată foarte mândră găire și ni-o sfătăit la el. Dar el mașă aia știe, când o văzut-o, că fata asta îi alu chiraliță fată, zice Iarăși, duce înapoi fată de chiraliță, că mumă ta nu-mi lasă chiță ce văd și să sfătuiesc cu cine. Nu-ți fie frică, mândru Iarăși, până pe mine vezi, numai să mă plași. Alt lucru am eu o fi. Dar iaba sfătuie Iarăși, asta și aie, să meargă înapoi, dar fata de chiraliță acolo o rămas cu el. Ce-ar păsara o mers acasă, dar cum s-o răit, și o fost domnia mea. L-o furat somnul pe Iarăși, s-o pus jos de sub un lemn și l-o furat somnul. Da, nici lucai n-o trebuit mai mult. Repi, repi, ori fugit în lumea asta, în hălalant lume, baș paculo umbla, alu aia lume, fata de chirariță. Nici lii n-o trebuit mai mult. Repi, repi, o strâns una caie și o dus acasă în udvar. Puvastă. Bântălește pe noi, pe băiașii, pași destulă. Baram, noi să nu bântălim pe un apart. Să aveți rușin și ni pe asta au râs. Nici pe un lem de măr nu să crește, două bași a fel la măr. Să șe bătârnul și iară fâșe pe la nor cu șejitui. Iartă-mi pală, n-am avut de gând să ce ciufulosc afară. Dar ești și alt, nu ce-ar veci și-o cu, chit să nu ne duși de cătană. Așa știu că nici pe ei nu duși și ni forci uscată-s. Dar băiașii dintr-asta n-ar căpăta. Aie, maga, chit să fășeni și va afe la lucru și forci le trebuie în bătală mare, forci bun bunăi. Dar baram lui noi n-o fi bun, a lui ei e lăcătar. Și nici ce să facă dă-n fere, o țără după bine o fi mai bine decum noi. Dar noi nimic nu știeni, afela să fășeni. Și foarte rău ar trebui lucătanie. Dar auzi, bătărnuie, dă și godea și ani zis, dă aia ai părut, pentru și nu ai bun. Atunci cum poți să zici că bine ne-ai gândit? Îmi priva mai și mulțumci. Loșul numai să uita pe bătârnul, dar bătârnul o să-mi vid, așa să uita pe toți și ni acolo îți ra lângă foc. Și aia au zis: dacă m-ați lăsa acu așa de jos, că mă îmi doare pișorile. O țără au susuit și iară pe la nor arăta cu jejitui și așa sfătuie. Tot ce nu a fost bun și a zis, mai de proape ne duși la aie și bun o fi. Aici e răi, dar nu bicișogu. Aie chit ocilienii, să pungeni afară, o tie în jos pișoarele, o mânie pe aie, să nu gândească nimeni. Dar ești, daie, a fel la bicișug, pe care și nicoi așa zuși, că asta anume îi. Ești a fel la aie, că cine a venit să știe să puște, trebuie să încege un ochi. Dar și să facă cu ala, și nici nu știe să încigă ochi. Cum ai putea să învățăm pe asta? Nici cum. Numai înșircăți. Dacă și niva nu știe, iaba arătăți. Nu o face. Și ni așa îi dă anume, dar e și el o fi cutană. Dar nu o împușca, și va alt o face. Încuneabă, o cucai, o lucra. Repi ar veni pe aie, dacă și niva s-ar fășe de sur, o dă bulând. Dar doar ești ce albi ce șuc. Numai gândiți-vă, dacă cineva nu știe să țâie înapoi dacă trebuie să pișă asta direct-i, dar acu ce să capice pe lâng, dar acolo îi și aia și v-a venit în fire cât ar trebui să mânâni pe 10 și 8 fișori pe șine oricima în lungiu de cătană. Pe totul n-ai pu ce să mână, dar una poate fi că ai pur ce să scundieni aici în pădure. I-ai duce mâncare, dar și aia poate fi cât mai departe, în alta țară, ar pur ce să meargă. Și aia ațâți că părișurii e și ni sunt surat, nu îl duce. Nu știu, asta direct e o nu, asta chită după e direct. Dacă multă după o ține bătala mare, atunci și pe ei lor duce. Cantii, până ieșe destul cătană, poate fi ei o rămâne acasă. Asta ai puce să fie câini. Repi, repi, să-mi soră niscai fișor. Gata ce vă. Gata ce vă și altcum. Pe totul fișorul nu puceni să mintini afară. Dar și pe ei ar trebui să ne gândeni și ne pe unul, doi ei. O chirili întraie gust când mai îl poate să ducă de cătană. Acu încă tânăr să nu fie așa. Dar poate fi multă dobă o ține bătala asta. Și ni pe ăla lantul fi atâta ani cât îl poate să ducă lor duși. Și dacă force puțin cătană o fi, atunci orchestrile să ducă și mai pe ei tânăr. Așa mulțânși ani fi, pășinii poate fi că ar duși de cătană. La toți trebuie să ajutăm, dar dintre ei nu așa mult ani știi să minteni afară. Acar bine îi, acar nu, cătanii o veți fi. Pe aia trebuie să vă gătăți sus, cât în gust să rămâneți. Ești între noi mulțânci și ne dân alta țară ori venit aici. Ei să părască și gode și ori văzut și ori auzut. Și ne știe pe alta țară părimbă să sfătească, să chestilească, să învață pe tânării părimbă ala. Bătârna și ne să pricepe la iarbă, să învață pe fișorii și fea iarbă, pe și îi bună, pe și fea bicișug, o pe și fea jubră. Dacă asta știe, poate fi că gustă înapoi. Când gustă alulor și o tată sun, el ne-a purtat în pădure și noi să spunem și codea și cum ani făcut. Cum știeni unde își ceni în pădure, părât, în deal, să învățăni și ialuri eie și băiașii ori răsnărit, să ne gătăni că foarte puțin îi dobat.

puvastă. Cu două vadră s-o porni pentru apă. Nu o pus prin pe valdie, că dar nu n-ar fi putut să aducă acasă. Dar o adus atâta, că pe ăla lanță destul a fost. Foarte bun știe ăsrei, anume, că și nicori așa vide și așa și gânde. Cum mirge dublie și fata ma, de nou ei îi re și e o putut să meargă în ișculă. Tița maga, cum umbla zi de zi în sat, chit nu în toată zi s-o aflat cu un om din sat, cu om ungur. O fost afela, când o stat o țără să sfătească, hălalant săptămână, mai o țără mai mult ori sfătăit, pe o lună, mașă o jumătate șas ori stat să sfătească. Așa, așa, atâta, chit în bună ori fost ieduinș. O zis țăganul asta, omul asta, chit și numai îi trebuie, eu da, dacă o vădări și pe doi copii care are. Atâta, atâta, chit în foarte bine ori fost cu un apalt. Așa că tița grosă îi re, așa o rămas. Când fata mărie de 10 și 2 ei îi re, atunci o născut fata mică, Tițuca. Da, dar nu aia trebuie să știeți că omul ăsta nu m-a omișunit Luțița, lușiliit-o, că de paie m-a când o știut că grosă îi, mai mult nu s-o aflat cu e. Mare rușun avea Tița, chit a fela de bulundă o fost că i-o crizut. Dar acum e aba, aca și fâșe, acum copilașcu în inima lui re. De foarte n-a avut de gând, îi zice și lui fataș, că ei nu trebuie mai un copil. Mărie maga, cu plâns ușire, lasă fie mamă, eu o năviluie pe e, eu o-i băga seama, numai lasă fie mamă. Tița nici nu a putut ce să facă, dacă îmi vie cum o șeri fata-i Mărie, atunci așa au gândit că lacă-i bine, lasă fie. Așa au născut de nu Tițuca. Și anume așa au fost. Mărie o trebuit să o nevilească sus, că Lutița o trebuit să merg să lucre. Lui ei doi copii o trebuit să mănânce. Așa Mărie o rămas afară de nișculă și băga seama, ha măgățică. Dar așa am că pe ea nu a dus mumă sa cu ea să lucre, că m-a de-abia o trecut o săptână și e m-a mirge. Fătușca asta o rămas cu Mărie. Când familia avea, dar nu plânge, Mărie cante nu știe acu și e trebuie să facă, că de-a nu țâță i-ar fi trebuit. Și atâta, atâta, chit aie o gândit afară, chit în rondină, o pus în pic de pită și aie rond cu rondina asta, pita i-o dat în gură lui fătușcă. Aie, maga, Doamne me, suje, suje, așa îi re asta, zi de zi, până nu născut pe afela mare, chit mă apuce mâncare, de anume să mănânce și de atunci ma ușuri îi re cu e să fie Mărie. Aie, știeți cum a născut fătușca asta, Tițuca? Mama sa afară lucra în hutar, pe pământ alu ungurii. Baș cărpăi ori să mâna. Odată numai sunt am duremi în inimăi și dar nu că mari îi rema inimai, o lăsat acolo și coie și tăd fuge acasă. Nu a fost cumva, m-a am zis, dacă vă vine în firivă, că nu a fost acolo ceartă parce doctor. Napu, cum și pe ăla la-n doi copii,
e singur acasă, o născută. Mira i-o ajutat, e o spălată pe mica, e odat, cuțit să taie mumăsa și o trebuit la buric. Și numai mumăsa o zis, aie o făcut fata, cândva așa or născut copiii de băiaș. O trecut doar și o săptămână, pe când o venit în companie o țigancă, pe care așa îi zice că babă, babă îi, dar nu trebuie să facă nimica, mai bine aia o șirut de la tița, chit să-i pipiască, umirile, costai, mirșucui, că tița foarte bine unge. No, așa a fost asta cândva. Cum m-a gătrișet o badanu, fata mai și mari îire, sora sa, o născută, și cum mirșe dubă, imbre ma vișor îire. Când o putut să meargă să lucri, ma și-o supurni.

Bácsit a host astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Sini în menții îi, Horvativă, m-a ajutat Boris Pan. Puceți să ne auziți pe Mediaclip pentru parții. Pe mișorul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.

otišla si slavu i čuti, lišće čuti. Jesen stiže, dunjo moj.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 26 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Anca Matei. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, zi în care ne amintim de doi români care au contribuit fiecare în domeniul său la patrimoniul cultural și sportiv al țării. La 26 august 1893 se năștea la București Constantin Brăiloiu, cercetător pasionat al muzicii tradiționale românești. A studiat muzica la București, Viena și Paris și, deși a început prin a se dedica compoziției, interesul său s-a îndreptat către muzica tradițională și către cercetarea folclorului. În 1920 s-a numărat printre fondatorii Societății Compozitorilor Români, iar 8 ani mai târziu a pus bazele Arhivei de Folclor, unde au fost adunate și înregistrate numeroase cântece și melodii populare. Brăiloiu a mers în sate din diferite regiuni ale țării pentru a culege repertoriul tradițional și a acordat o atenție deosebită felului în care muzica populară era transmisă și păstrată în comunități. Activitatea sa a depășit însă granițele României. După plecarea sa în Elveția, a continuat cercetările și a contribuit la dezvoltarea arhivelor internaționale de muzică populară de la Geneva. În aceea zi, dar în anul 1947, se năștea la Pitești Nicolae Dobrin, fotbalistul pe care suporterii l-au numit Prințul din Trivale. Dobrin și-a început cariera la Dinamo Pitești, devenită ulterior FC Argeș, și-a debutat în prima divizie la doar 14 ani. A rămas aproape întreaga carieră la echipa din Pitești, alături de care a câștigat două titluri de campion al României în 1972 și 1979. Era apreciat în special pentru pase, pentru execuțiile tehnice și pentru loviturile libere. A fost desemnat de 3 ori cel mai bun fotbalist român în 1966, 1967 și 1971 și a strâns 48 de selecții la echipa națională. Cu alte personalități și evenimente ale zilei de astăzi, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca în calendarul zilei. Vom începe emisiunea de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. După difuzarea actualităților, vă propunem un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Pe parcursul discuției noastre, ne povestește despre activitatea sa de profesoară de limba română la școala din Cenadul Unguresc și în special despre cum reușește să atragă copiii să învețe limba română. În a doua parte a emisiunii, Adam Bauer vă așteaptă la rubrica Clubul Suporterilor cu cele mai proaspete informații din lumea sportului de performanță, de pe terenurile și din sălile de sport din întreaga lume. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvență și vă urez audiție plăcută!

Știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre din sfera internațională. Uniunea Europeană s-a declarat pregătită să examineze o eventuală cerere oficială de aderare din partea Armeniei, în cazul în care autoritățile de la Revan vor decide să facă acest pas procedural, au transmis marți reprezentanții Comisiei Europene. Declarația vine pe fondul intensificării dialogului politic și al strângerii relațiilor bilaterale dintre blocul comunitar și Armenia. Oficialii de la Bruxelles au subliniat că sprijină eforturile de reformă democratică, consolidarea statului de drept și modernizarea economică asumate de guvernul armean, reconfirmând deschiderea UE de a aprofunda cooperarea în domenii strategice, precum securitatea, energia și mobilitatea cetățenilor. Executivul european a precizat că orice solicitare oficială de depunere a candidaturii va fi analizată în conformitate cu procedurile stabilite de tratatele europene, luând în calcul angajamentul ferm al țării solicitante față de valorile fundamentale ale Uniunii. În Ungaria, Serviciul Național de Ambulanță a lansat ieri o platformă publică de date actualizată lunar, marcând o schimbare radicală de viziune privind transparența în sistemul medical de urgență. Noul portal oferă acces liber la indicatorii detaliați privind timpul de sosire a salvărilor, date care în trecut au fost refuzate sau comunicate eronat de vechea conducere. Decizia de publicare vine în urma schimbărilor politice din primăvară și a numirii unei noi conduceri la nivelul OMS în luna iunie. Statisticile aferente lunii iulie 2026 arată că pentru cazurile de maximă urgență, categoria P1, indicatorul de 90%, timpul în care ambulanțele ajung la 90% din solicitări, este de 26,4 minute la nivel național și 24,7 minute în Budapesta, valori aflate peste pragul internațional recomandat de 15 minute. Măsurătorile includ de acum un nou algoritm calculat din momentul preluării apelului la numărul de urgență 112 și până la sosirea echipajului la fața locului. Ministrul Joelt Hegedűs a declarat că asumarea publică a datelor reprezintă un pas crucial pentru siguranța pacienților, menționând că își propune o îmbunătățire de 10-15% a timpilor de intervenție până la finalul mandatului. În paralel, Ministerul Sănătății a anunțat lansarea unui concurs public pentru selectarea noului director general al OMS și publicarea datelor referitoare la infecțiile noscomiale din spitale de la 1 septembrie. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Asociația Influ pentru Artele Contemporane, susține prezența românească

românească la cea de-a treia ediție a expoziției și conferinței internaționale de bijuterie contemporană. Găzduită în spațiile expoziționale ale ICR Budapesta, manifestarea reunește în acest an lucrările a peste 100 de creatori din 32 de țări, selectați în urma unui apel internațional la care au înscris proiecte peste 200 de artiști din întreaga lume. Tema ediției din 2026 propune o lectură vizuală și conceptuală inspirată de lirismul operelor lui Mihai Băbici și Rainer Maria Rilke. Vernisajul oficial va avea loc joi, 27 august, de la ora 19, în prezența directoarei ICR Budapesta, Ioana Angel, și a președintelui Asociației Influ, istoricul de artă István Simonyi, atmosfera muzicală a serii fiind asigurată de pianista Isabella Horvat din Franța. Pe lângă expoziția principală, proiectul include un program complex de formare și dezbatere. Astfel, în zilele de 26 și 27 august, se va desfășura un atelier de creație de două zile susținut de profesorul și curatorul new-yorkez Sharon Cransen, axat pe dezvoltarea limbajului conceptual în bijuteria de autor. Programul va continua în data de 28 august cu o conferință internațională dedicată bijuteriei contemporane la granița dintre narativă, spațiu și tehnologie. Aceasta va aduce în prim plan prelegeri susținute de specialiști recunoscuți în domeniu, printre care Mariana Sharvari, care va vorbi despre rolul inteligenței artificiale în industriile creative, doctora Nicu Iliș, de la Universitatea de Artă și Design Mohoinoj, precum și membrii colectivului artistic Contrapunct, alcătuit din Rita Beșniui, Viță Gabor, Lieta Marțioli și Luța Șaghi. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Budapesta până la data de 20 septembrie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. La această oră în Segedin sunt în jur de 30 de grade, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 19 grade. Mâine vremea se menține în general frumoasă și însorită. Vor apărea trecător câțiva nori, însă nu sunt așteptate precipitații. În zona noastră, vântul va sufla în general din direcții estice și sud-estice, iar temperaturile vor fi plăcute dimineața, cu valori în jurul de 17 grade, urmând ca după amiaza să urce până la aproximativ 31 de grade Celsius. Vineri, 28 august, soarele va domina din nou vremea, iar norii vor fi puțini. Temperaturile vor continua să crească, astfel că în orele amiezii și după amiezii vom avea în jur de 34 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade. Sâmbătă, 29 august, perioadele cu soare vor alterna mai des cu înnorări și pe alocuri se pot produce averse și furtuni. Totuși, ploile vor fi locale și nu vor cuprinde toate zonele. Vântul își va schimba direcția și va prezenta intensificări uneori mai puternice. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la aproximativ 21 de grade Celsius. Așadar, următoarele zile aduc în continuare mult soare și temperaturi ridicate în sud-estul Ungariei. Joi și vineri, căldura se va accentua cu maxime de peste 30 de grade, în timp ce schimbarea vremii este așteptată sâmbătă, când norii și ploile își vor face apariția pe alocuri, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviul nostru alături de Ana Maria Alexandru.

0: Dragi ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Intervievata noastră ne-a vorbit despre relația cu elevii, despre bucuriile și provocările meseriei de dascăl, dar și despre cum atrage copiii spre învățarea limbii române. Cum atragi copiii din Cenadul Unguresc spre învățarea limbii române?
1: Da, școala noastră este o școală în care se predă limba română ca limbă de studiu, ca să nu fac o greșeală, ca limbă străină de studiu, de fapt pentru minoritate, de școală de minoritate. Deci nu e o școală bilingvă sau o limbă maternă. Sper că m-am exprimat corect din punct de vedere legal cum se predă limba română la noi. Eu subliniez că eu sunt român, dar nu știu din ungurește. Poate că pentru asta, pe o parte, e un punct forte. Pentru că încerc să vorbesc cât mai mult cu ei în română. Să folosesc cuvântul din întrebare, îi atrag. Nu fac ceva ieșit din comun ca să-i atrag. Eu încerc, cred că cel mai greu lucru. Mi-a fost întrebarea asta pusă de cineva, ce ți se pare foarte greu în viață. Și m-a trezit așa o întrebare asta. Eu cred că cel mai greu pentru mine, personal, e în ziua de azi tu să rămâi tu. Cu atâtea influencer și cu atâtea influență din exterior și cu atâtea măști. Cred că cel mai greu tu să rămâi tu. Cu toată tehnologia, cu toată era asta digitală, cu toate schimbările care apar, toate vin la pachet și cu puncte negative și pozitive. Eu încerc eu să rămân eu în esența mea, să fiu originală prin felul meu de a fi și să le predau copiilor. Bineînțeles că mă adaptez și eu, țin pasul cu ceea ce trebuie și ce este obligatoriu și ce este de opțional și pot să aleg, să jonglez. Revin că la noi copii nu poți să-i compari cu o școală de la oraș. Da, asta spune multe cine știe să citească printre rândul. Și fără susținere, revin să subliniez, foarte mulți dintre ei fără susținere de acasă. Și atunci încerc să îi atrag foarte mult înainte de toate, prin credință. Tu să fii bun, și asta nu ține din ce cult aparții tu, că eu sunt de religie creștin-ortodox, școala noastră aparținând bisericii reformate, de exemplu. Încerc foarte mult prin credință, credința aceea care nu că fac cruce sau nu fac cruce sau spun Doamne ajută sau nu spun Doamne ajută sau ce ține de regula sau legile sau nu legi, cultul ortodox, da? Nici cel reformat, că eu sunt creștin-ortodox, dar prin credința aceea să fii om, să fii bun. De fiecare dată le spun copiilor că nu contează ce ți-a făcut, că se ceartă între ei sau e vreun conflict, să nu te intereseze părerea celuilalt despre tine dacă e una negativă. Trebuie să crezi în tine, să știi cine ești și nu uita că tot ce faci în viață ți se întoarce. Asta chiar și copiilor mei le spun. Și le spun, nu uita că tot ce faci ți se întoarce. Bine? Sau rău. Că tu crezi în Dumnezeu, că tu crezi în Univers, că tu crezi într-o forță supremă, în orice crede. Forța binelui. Și atunci, prin bunătate, încerc să-i atrag prin felul meu de a fi. Revin, ceea ce am spus la început. Eu să rămân eu, să fiu un om bun, să fii tu original, autentic, să nu te pierzi în mulțime, că e atât de ușor să te pierzi, și să iubești ceea ce faci. Și dacă este stereotipia asta și puse etichetă, de exemplu, a spus cineva, eram să mergem în grup în România să mâncăm la masă. Hai să mergem în România, da? Să luăm masa în România. Dintre care o persoană a zis oriunde merge în România. Dintr-un grup de 10 persoane, toți pedagogi, toți oameni cu studii superioare. Oriunde merge în România, nu o să mănânc. Dar n-a fost în viața ei în România acea persoană sau acele două persoane. Nu cunosc nimic, dar deja pune etichetă. Așa cum și noi românii, în exteriorul țării, de exemplu, sora mea a fost una dintre surori în Irlanda și a lucrat o perioadă acolo. Ea este roșcată de origine și cu pistrui. Eu am ceva origini, bănuiesc, din partea bunicului patern, cred, te duc eu, că nu am, pot să-mi fac arborele genealogic, că se oprește la un punct. Cred că am ceva rădăcini evreiești. Nu știu, pentru că e roșcat așa și cu pistrui. Iar sora mea mereu era confundată. Nu, că tu ești irlandeză ca noi, de aici, din Irlanda, din Dublin. Și zicea, nu, sunt româncă. Româncă? Așa bine educată? Eu am crezut că România egal țigani. Și asta s-a întâmplat și cu o altă soră, cea mai mare a mea, care a fost în Spania, în Barcelona, la un curs în master, a fost cu Erasmus. Pentru că dacă sunt câțiva, acum revin și vreau să subliniez, nu toți țiganii fură și nu toți românii sunt răi și nu toți românii sunt buni. Și sunt și români, 100% care fură sau vorbesc urât sau sunt gălăgioși de toate națiile, da? Vreau să spun că să nu simt, să simte cineva că jignesc, ferească Bunul Dumnezeu, că nu am nicio intenție. Și așa, dacă pedagogi cu studii superioare au ștampila oriunde mă duc și mănânc și în România nu, ce să mă aștept de la ele să aibă deschiderea de la cele persoane să fac un pas înainte, dar hai să nu vorbesc înainte, până nu te cunosc, vorbesc despre tine. Ai fost în România, ai văzut și încerc foarte mult să le arăt cultura românească. Fie ea cultură culinară, muzică, literatură, filme, teatru, ori pe plan turistic. Încerc să le arăt cât de frumoasă e România. Prin, putem să spunem, sălbăticia ei, dar și modernismul adus în turism. Deci avem lucruri pe care sunt total străine. Eu sunt în Ungaria, teoretic și practic din 2011 sunt mutat aici. Eu n-am mai făcut prea multe vacanțe în România, din păcate. Apoi a venit COVID, am avut copii mici, toate legate una după alta. Nu prea mai călătoresc cu copii mici prea departe, dar când mă uit în România și în partea cea puțin dezvoltată, în partea de est a României, ce mult s-a dezvoltat. De exemplu, chiar sunt satul bunicii mele, Coarnele Caprei. E o comună care chiar vă recomand să intrați. Au pagină de Facebook, Coarnele Caprei, Comuna Coarnele Caprei. Au un domn primar, un fiu al satului. Ce a făcut acel primar? Jos pălăria, un exemplu pentru mulți. Sunt sigură că mai există ca și el. Un om care a adus prin fonduri europene, n-a adus un oraș, ce a adus acea comună. Dacă ai vedea pozele, ce trotuare curate există în comună și satele aparținătoare, rămâi, cum spunea bunica mea, ca boul la poarta nouă te uiți. Și nu-ți vine să crezi că e în Moldova, în Coarnele Caprei, în județul Iași, în fundul lumii, cum spun alții. Ceva extraordinar. Și ce tradiții și câte tabere au și câte și merg dintr-un colț în altul și profesorii sunt stimulați și hai să facem și hai să dregem. Asta iubesc foarte mult la români, că suntem un popor care suntem deschiși. Uite, dacă e să mă întrebi, deci nu mă întreba, dar îl subliniez eu, un lucru care îl văd negativ din punctul meu de vedere. La maghiari, noi așa am obișnuit și nu sunt deschiși spre inovații. Eu spun de experiența mea personală. Aia nu înseamnă că tot ce e modern e bun, dar te adaptezi cu câteva chestii. Noi așa am obișnuit și așa facem și nu schimbăm nimic. Dar de ce să nu schimbăm? Dar ascultă și pe cel de lângă tine. Nu trebuie să faci ca el, dar măcar ascultă. Tu nici măcar nu ți se dă ocazia să-i arăți opțiunea ta. Asta văd eu așa, un sistem închis din punctul ăsta de vedere și mă refer la cele mai mici lucruri. De exemplu, poți să spui de o singură, îți dau un exemplu concret, de o simplă servare de final de an. Miuci sau octul, noi așa am obișnuit și așa se face și așa facem. Nu poți să vii tu cu o inovație sau să aduci ceva, uite, la noi așa se face, hai să adăugăm ceva și să fie mai spumos, să fie mai frumos, mai atractiv și în același timp să rămână educațional și cultural și în același timp să rămână frumos, da? Educativ din toată. Facem balamuc dintr-o servare. Din punctul ăsta de vedere, și la cei tineri, și la cei în vârstă, am observat așa. Eu acum nu lucrez într-un oraș mare, nu vreau să vorbesc pe plan național, dar din punctul meu de vedere, din cât am întâlnit în acești, să zic, 10-15 ani de când sunt în Ungaria, foarte mulți sunt miuci soctung, noi așa am obișnuit și noi scoți de pe palierul lor. Deci, ca să îi atrag să învață limba română, e prin tot ce ține de noutate și prin multe imagini, planșe. Slavă Domnului, am o colaborare foarte strânsă și sunt foarte prietenoși și foarte, foarte buni și răbdători cu mine. Pedagogii de la școala din Bătania mă consult foarte mult și sunt la început de drum. Repet, sunt de 2 ani aici în școală. Sunt la început de drum și ca pedagog și în școala respectivă. Însă, întotdeauna mă consult cu colegii mei. Cei mai buni, haideți, ajutați-mă, cer ajutor. Nu mi-e rușine să cer ajutor, să cer sfaturi, primesc critici, că sunt constructive, iar de câte ori am ocazia, sunt, slavă Domnului, și susținută din punctul ăsta de vedere de directoarea școlii mele, să merg la cursuri de specializare, de câte ori am ocazia mă duc, mi se dă voie să mă duc, ori online, cele mai multe pe care le ador și îmi plac sunt cele face-to-face în personal să mă duc și învăț foarte multe, am învățat foarte multe tehnici, chiar și la grădiniță predau de la doamnele profesoare din Bătania, sunt profesioniste cu experiență vastă în domeniu și prin planșe, prin multe imagini și în același timp concret. Trebuie să fii concret, scurt și la subiect, prin imagini, puțin, dar să rămână în mintea copilului, repetarea mama învățării, da? Și asta trebuie scos, e prea stufos, de aia zic că trebuie să avem neapărat nevoie un schimb în curriculum de predare, pentru că ne lipsesc cu desăvârșire manuale, n-avem lucru, caiet de lucru, n-avem material digital, toate ni le facem noi personal, dar noi nu avem o, cum spun eu, o hartă să mă ghidez, bine, fac, dar ce fac? Ce trebuie să predau? Pe ce schelet construiesc eu? Pentru că ceea ce e vechi e prea mult și trebuie să adaptăm cu ce avem astăzi. Și cultura, da, încerc cu imagini, tehnologie, iar eu cred că prin călătorii omul învață cel mai mult. Cred că e facultatea și cu vieții tale, călătoria. Iar eu încerc foarte mult să și-mi doresc, am momentan idei pe care am avut și planuri, din păcate n-au mers până la final, așa cum mi-am dorit eu, să facem cât mai multe ieșiri, în special în domeniul românesc, să mergem la școli românești, să fie școli înfrățite, să avem contact cu românitatea, implicit cu mama țara. Hai să-i ducem, să facem schimb de experiență, că în România noi am avut schimb prin programul Erasmus, nu numai la studenți, la nivel universitar, vorbim de copii. La noi în școală, ții minte că eram în liceu și au venit din diaspora, din Serbia, românii din Serbia, da? Din Banatul Montan. Să facem și noi, de la Nisporeni, știu unde mai veneau. Să facem și noi. Ce mi este foarte greu, eu sunt singură, în toată școala, ca și pedagog de limbă română. Mi este și mai greu că nu cunosc limba maghiară, așa cum ar trebui. Eu o vorbesc, da, stâlcită, cu multe perle. Dar sper din toată inima să reușesc în timp să construiesc și să văd în timp rezultatele muncii mele. Bineînțeles, nu voi fi singură, cu susținere și din partea conducerii și a colegilor. Singur nu pot, îți trebuie o echipă. Pentru că copiii vor avea atracție de limbă. Nu contează că e limba română, că e limba italiană, că e limba engleză. Când călătoresc, eu, de exemplu, am învățat limba franceză în școală și atât de mult am urât-o din cauza profesoarei, că a fost, nu pot folosi cuvântul, dar a fost o femeie zgripțuroaică, dacă îmi permit să spun așa. Și de 3 ori am primit nota 2 în clasa 5-a, pentru că nu pronunțam corect cuvântul doa. Mă punea să număr până la 10. De fiecare dată mi-a dat 3 note de 2. Și astăzi am o reținere să spun în franceză, pentru că mi-a zis, stai jos, nu-i bine. Dar lasă-l pe copil, chiar dacă nu pronunță bine. Dă-i voie să vorbească, domnule, pentru că nici eu nu vorbesc corect în maghiară. Și le spun copiilor, când îi pun să citească, Ana Neni, nu vreau să citesc. Dar de ce? Că râd ceilalți că nu știu. Zic și de mine, nu râd copii, eu sunt pedagog, sunt doamna profesor. Nu râdeți de mine când nu spun corect în maghiară? Că și voi râdeți, dar nu mă interesează. Merg mai departe, că altfel nu voi progresa, nu voi învăța. Și eu nu îi opresc, îi corectez, îi spun în privat, fac ore de diferențiere cu ei după masa, de câte ori am ocazia și pot și îmi permite timpul, și atunci îi corectez de multe ori în privat, dar și atunci în fața clasei, o dată de două ori, dar dacă îl vezi pe copil că are și reținere și rușine, treci mai departe, domnule, nu contează, că tu oricum vei înțelege esența. Nu te opri că nu spune un cuvânt corect. Am învățat pe propria piele. Și așa fac, de exemplu, și cei care învață limba franceză. La cursul în Timișoara, de exemplu, au foarte mult cu... Au centrul francez, dacă spun bine. Și sunt francez, jet pe jet, și se duc și conversează cu ei. De exemplu, aici în Seged, la fetița mea, din clasa 5-a, și în fiecare vineri la ora de engleză venea un american, jet pe jet, ori american, ori din Anglia, care nu cunoștea limba maghiară, și profesoara de engleză l-a adus să vorbească cu ei în engleză, având destul de puține cunoștințe în clasa 5-a, când ei, dacă ne gândim că e abia din clasa 3-a, cred că învață limba engleză, da? Așa ar trebui și la noi, să facem cumva să-i atragem. Acum că e limba română, că e de orice alt domeniu, limba străină, pentru că ajung și subliniez încă o dată să mă repet, ajung, limba română, din păcate, la noi nu mai este o limbă a strămoșilor noștri, da? De minoritate, e o limbă străină. Acolo suntem. Asta e realitatea. Hai să nu ne ascundem după deget. Asta e realitatea, trebuie să ne adaptăm. Și prin asta încerc, eu asta mi-aș dori, prin foarte multe ieșiri, foarte multe excursii în domeniu. Și vor dori să întrebe, să cunoască, să vorbească. Și caută pe ora digitală. Păi ei au una, două, la două clicuri distanță, ai descoperit tot ce vrei să afli. Deși auditiv acum, spui un cuvânt, nu doar cum se scrie și cum se spune. Și slavă Domnului, avem o limbă frumoasă și de ce nu? să învățăm, sper, să fie într-un ceas bun ce doresc o să fac cu copiii și să înțeleagă că nu pentru mine învață, ci pentru ei. Și sunt foarte mulți. De exemplu, la finalul anului a venit un profesor care e pensionar, un profesor, fostul profesor de la școală de limba sârbă și a spus copiilor, învățați, dragii mei, limba română sau oricare altă limbă. Pentru că o limbă străină este o a treia mână pentru tine. Asta o știu și din Timișoara, de la o fostă profesoară de geografie. Zice, e o a treia mână, e brățară de aur. Fie o meserie, fie o limbă străină. De exemplu, sunt foarte mulți care au terminat la școala din Cenad. Copii foarte buni. Eu astăzi, dacă aș locui în Cenad, eu mi-aș da copiii acolo la școală în Cenad. Pentru că, pe de altă parte, e o clasă mică, un grup strâns, e familial. Și atunci îi atragem, dacă doamna profesoră își aduce copilul acolo, înseamnă că e bine. Îl aduce și vecinul și nu se duc spre oraș. Nu crezi că dacă ești profesor la sat, ești un profesor mai puțin pregătit? Aia e total greșit. E așa, iar spunem, de etichete revin acolo, da? Punem etichete, e la sat, nu știu ce. Profesorii sunt bine pregătiți și copiii au capacitatea. Nu înseamnă că dacă e un copil de la sat, nu sunt copii dotați și au capacitate de a învăța și de a merge chiar mai departe la o școală foarte bună. Avem copii care sunt la Radnoti, la școală, în liceul din Liceier. Un liceu foarte bun. Nu știu, cred că e în clasa 12-a, pe profil de matematică, chiar din Cenat. Și sunt foarte mândri copiii și părinții de el. Pedagogii nu mai spun, o mândrie, da? Și comunitatea, per totale, nu ne mândrim cu ei, că sunt medici, sunt o grămadă de oameni care au ieșit din Cenadul unguresc. Iar pentru asta trebuie lucrat, din toate punctele de vedere. Cred că e un beneficiu, pe de altă parte, că e o școală mică, sunt multe beneficii. Și să scoatem etichetele astea că nu sunt profesorii bine pregătiți și să călătorim. Din păcate sunt foarte mulți părinți care nu-și lasă copiii să călătorească, ori au fost copii care au câștigat la nivel național și trebuiau duși să primească diploma și să fie felicitați, să iasă din oraș, la Seghet sau unde, și nu au fost părinții de acord. E departe, nu-mi las fata să se ducă copilul. Nu pot să forțez părintele dacă el nu vrea să lase la concurs, de exemplu. Am o fetiță care în clasa 1 atât de frumos vorbește în limba română, atât de corect spune cuvintele și are un glas de aur. Au fost concursuri de poezie, de cântece. N-am putut să mă duc cu ea. Am pregătit-o și în final, când am aflat unde e, de exemplu, zic Giula sau la Bătania sau la Beicher, ceva, așa departe. Da, e greu. Și tu nu poți să-l forțezi. Oricât de bine ar fi pentru viitorul copilului, dacă părintele nu înțelege, tu nu poți să forțezi aici. Tot ce ne stă în putință, noi facem. Ce ține legal. Restul, ne rugăm la Dumnezeu.
0: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 26 august. Să începem cu anul 2008, când în această zi Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca și state independente. În 2005, în Fiji, Înalta Curte de Justiție declară ca și constituțională legea privind interzicerea homosexualității. În anul 2003, în această zi, a decedat Eugenia Dumitrașcu, artist plastic român. În 1992, în Cehoslovacia, la Brno, președintele Václav Havel și primul ministru slovac Vladimir Meciar semnează documentul care va duce la divizarea Cehoslovaciei în Cehia și Slovacia. În 1989 a decedat Irving Stone, scriitor american. În 1978, în această zi, a decedat Charles Boyer, actor francez. În 1978, rămânem la același an, deci, Ioan Paul I devine papă. În anul 1975 a decedat Grigore Eliescu, biolog român. Mergem la anul 1972, când în această zi începe ediția a 20-a a Jocurilor Olimpice Moderne, care va dura până în ziua de 10 septembrie. În anul 1961, în Birma, budismul devine oficial religie de stat, devenind primul stat din lume în care budismul este religie oficială. În 1957, în această zi, s-a născut Dr. Alban, artist suedez de origine nigeriană. Cu un an mai devreme, în 1956, în Germania, este lansată revista pentru tineret Bravo. În 1955, în Statele Unite ale Americii, are loc prima transmisie TV Color, realizată de canalul NBC, a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. Tot în 1955 s-a născut Emil Hurezeanu, poet, eseist și jurnalist român. În 1950 s-a născut Mihai Mălai Mare, actor român. În anul 1947 s-a născut Nicolae Dobrin, fotbalist și mai apoi antrenor român, considerat de mulți cel mai bun jucător român al tuturor timpurilor. În 1946, George Orwell publică Ferma animalelor. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, Bulgaria își declară neutralitatea și refuză alianța cu Germania. Tot în același an, tot în timpul războiului, generalul Charles de Gaulle intră în Paris. În 1937, în timpul războiului civil spaniol, trupele naționaliste ale generalului Franco cuceresc Santander. În anul 1920, în Statele Unite, intră în vigoare cel de-al 19-lea amendament la Constituția Statelor Unite, care acordă dreptul de vot femeilor. În 1907, în Statele Unite, magicianul Houdini se eliberează din lanțuri fiind scufundat în apă în Aquatic Park în 57 de secunde. În anul 1883, în această zi, în Indonezia, are loc erupția Krakatoa, care ucide circa 36.000 de oameni. Cu un an mai devreme, în anul 1882, s-a născut James Franck, fizician german, laureat al premiului Nobel. În 1880 s-a născut Guillaume Apollinaire, poet francez, precursor al suprarealismului. În anul 1873 s-a născut Lee de Forest, inventator american. În 1871 se sărbătoresc 400 de ani de la târnosirea mănăstirii Putna. În 1860, în Franța, la Paris, este deschisă prima agenție diplomatică a Principatelor Unite. În 1843, Charles Turber patentează o mașină de scris. În 1818, în Statele Unite, Illinois devine cel de-al 21-lea stat component al SUA. În 1789, în Franța, la Paris, este adoptată Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului. În 1743 s-a născut Antoine-Laurent Lavoisier, chimist francez. Mergem la anul 1498, an în care Michelangelo Buonarroti primește comanda să sculpteze Pieta. În 1429, în această zi, Ioana d'Arc intră triumfant în Paris și încheiem cu anul 580, când chinezii inventează hârtia igienică.
0: Ați ascultat calendarul zilei de 26 august.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu o știre din sfera internațională. Uniunea Europeană s-a declarat pregătită să examineze o eventuală cerere oficială de aderare din partea Armeniei, în cazul în care autoritățile de la Revan vor decide să facă acest pas procedural, au transmis marți reprezentanții Comisiei Europene. Declarația vine pe fondul intensificării dialogului politic și al strângerii relațiilor bilaterale dintre blocul comunitar și Armenia. Oficialii de la Bruxelles au subliniat că sprijină eforturile de reformă democratică, consolidarea statului de drept și modernizarea economică asumate de guvernul armean, reconfirmând deschiderea UE de a aprofunda cooperarea în domenii strategice, precum securitatea, energia și mobilitatea cetățenilor. Executivul european a precizat că orice solicitare oficială de depunere a candidaturii va fi analizată în conformitate cu procedurile stabilite de tratatele europene, luând în calcul angajamentul ferm al țării solicitante față de valorile fundamentale ale Uniunii. În Ungaria, Serviciul Național de Ambulanță a lansat ieri o platformă publică de date actualizată lunar, marcând o schimbare radicală de viziune privind transparența în sistemul medical de urgență. Noul portal oferă acces liber la indicatorii detaliați privind timpul de sosire a salvărilor, date care în trecut au fost refuzate sau comunicate eronat de vechea conducere. Decizia de publicare vine în urma schimbărilor politice din primăvară și a numirii unei noi conduceri la nivelul OMS în luna iunie. Statisticile aferente lunii iulie 2026 arată că pentru cazurile de maximă urgență, categoria P1, indicatorul de 90%, timpul în care ambulanțele ajung la 90% din solicitări, este de 26,4 minute la nivel național și 24,7 minute în Budapesta, valori aflate peste pragul internațional recomandat de 15 minute. Măsurătorile includ de acum un nou algoritm calculat din momentul preluării apelului la numărul de urgență 112 și până la sosirea echipajului la fața locului. Ministrul Joët Hegedűs a declarat că asumarea publică a datelor reprezintă un pas crucial pentru siguranța pacienților, menționând că își propune o îmbunătățire de 10-15% a timpilor de intervenție până la finalul mandatului. În paralel, Ministerul Sănătății a anunțat lansarea unui concurs public pentru selectarea noului director general al OMS și publicarea datelor referitoare la infecțiile noscomiale din spitale de la 1 septembrie. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Asociația Influ pentru Artele Contemporane, susține prezența românească la cea de-a treia ediție a expoziției și conferinței internaționale de bijuterie contemporană. Găzduită în spațiile expoziționale ale ICR Budapesta, manifestarea reunește în acest an lucrările a peste 100 de creatori din 32 de țări, selectați în urma unui apel internațional la care au înscris proiecte peste 200 de artiști din întreaga lume. Tema ediției din 2026 propune o lectură vizuală și conceptuală inspirată de lirismul operelor lui Mihai Băbici și Rainer Maria Rilke. Vernisajul oficial va avea loc joi, 27 august, de la ora 19, în prezența directoarei ICR Budapesta, Ioana Angel, și a președintelui Asociației Influ, istoricul de artă István Simonyi, atmosfera muzicală a serii fiind asigurată de pianista Isabella Horvat din Franța. Pe lângă expoziția principală, proiectul include un program complex de formare și dezbatere. Astfel, în zilele de 26 și 27 august, se va desfășura un atelier de creație de două zile susținut de profesorul și curatorul new-yorkez Sharon Cransen, axat pe dezvoltarea limbajului conceptual în bijuteria de autor. Programul va continua în data de 28 august cu o conferință internațională dedicată bijuteriei contemporane la granița dintre narativă, spațiu și tehnologie. Aceasta va aduce în prim plan prelegeri susținute de specialiști recunoscuți în domeniu, printre care Mariana Șarvari, care va vorbi despre rolul inteligenței artificiale în industriile creative, doctora Nicu Iliș, de la Universitatea de Artă și Design Mohoinag, precum și membrii colectivului artistic Contrapunct, alcătuit din Rita Beșniui, Viță Gabor, Lieta Marțioli și Luța Șaghi. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Budapesta până la data de 20 septembrie. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria.

Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. La această oră în Segedin sunt în jur de 30 de grade, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 19 grade. Mâine vremea se menține în general frumoasă și însorită. Vor apărea trecători câțiva nori, însă nu sunt așteptate precipitații. În zona noastră, vântul va sufla în general din direcții estice și sud-estice, iar temperaturile vor fi plăcute dimineața, cu valori în jurul de 17 grade, urmând ca după amiaza să urce până la aproximativ 31 de grade Celsius. Vineri, 28 august, soarele va domina din nou vremea, iar norii vor fi puțini. Temperaturile vor continua să crească, astfel că în orele amiezii și după amiezii vom avea în jur de 34 de grade, iar minima nopții va fi de aproximativ 19 grade. Sâmbătă, 29 august, perioadele cu soare vor alterna mai des cu înnorări și pe alocuri se pot produce averse și furtuni. Totuși, ploile vor fi locale și nu vor cuprinde toate zonele. Vântul își va schimba direcția și va prezenta intensificări uneori mai puternice. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la aproximativ 21 de grade Celsius. Așadar, următoarele zile aduc în continuare mult soare și temperaturi ridicate în sud-estul Ungariei. Joi și vineri, căldura se va accentua cu maxime de peste 30 de grade, în timp ce schimbarea vremii este așteptată sâmbătă, când norii și ploile își vor face apariția pe alocuri, ne anunță cei de la iduk.ro.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de Adam Bauer. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute în sălile de sport din lume.
1: Clubul Suporterilor.
2: CFR Cluj, FCSB sau din Ungaria Győr, Paks sau echipa de Brețin nu au ajuns în play-off-ul cupelor europene. CFR a capitulat în turul 3 preliminar din Conference League. Tot în Conference League a jucat și echipa Győr, campioana Ungariei. Echipa maghiară a fost eliminată de Riga, scor 1-2 la general. Din Ungaria, Ferencváros Budapesta, iar din România, Universitatea Craiova au rămas în competițiile europene. Amândouă echipe se luptă pentru accederea în faza principală din UEFA Europa League. Joi, 20 august, în prima manșă din play-off-ul Europa League, Craiova a remizat 1-1 pe teren propriu cu Ararat Armenia, iar Ferencváros Budapesta a câștigat cu 0-1 în Turcia, împotriva echipei Trabzonspor. Accederea în faza principală din UEFA Europa League se decide săptămâna aceasta. Echipele învinse au deja asigurate participarea în faza principală din UEFA Conference League. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor veți afla, dragi ascultători, cum apreciază începutul sezonului 2026-2027 suporterii. Suntem după o vară care ne-a oferit multe meciuri bune, având loc între 11 iunie și 19 iulie campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Despre începutul sezonului am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta, Tiberiu Boca și cu Petru Sălăjan, directorul școlii de naționalitate română din Aletia.
3: Asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Győr-ul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencváros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu e o mare surpriză că se află în cursă, văzând jocurile lor. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5 și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor, care gestionează jucătorii și antrenorii, nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil, dar hai să sperăm că se vor mobiliza, deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției Győr. a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene. Și acum în prima etapă, când au intrat în joc, au și ieșit.
3: Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă.
5: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare,
4: da.
5: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
3: da,
5: cu o echipă, da, din Danemarca, dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă,
4: după părerea mea, da, da.
5: La un scor total de 7-3 să piardă.
3: Clar.
4: Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori de chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri, și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg, și celelalte echipe din Ungaria mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zoloegerseg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
5: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că
4: o recomandare, da, din partea federației.
5: Cât jucători trebuie să fie pe teren, și practic în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate,
3: da,
5: cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta. Deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul. Sau...
3: Da, vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zola Egersex a fost dus antrenorul la Dinamo București și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
3: Până acum, bine.
6: Vorbind despre campionatul Ungariei, cum ți se pare?
7: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria și meciurile sunt jucate nu seara, ci după masă. Și cred că acest lucru pentru jucătorii e foarte greu, dar cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu, că sunt și antrenori noi, care au țeluri sau scopuri, cred că, numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
6: Și ceea ce am observat eu, că acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
7: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede, dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să oglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
6: Și așa se vede, că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német hunor, deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
7: Sigur, că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena. Și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
2: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz, pe care l-am întrebat despre începutul noului sezon fotbalistic din Ungaria, dar și despre mondialul de fotbal din vara acestui an. Despre turneul final din SUA, Mexic și Canada vom vorbi peste câteva minute.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a emisiunii am vorbit despre începutul sezonului fotbalistic 2026-27. În cele ce urmează, revenim la campionatul mondial de fotbal. Vara aceasta am văzut multe meciuri. La turneul, care a avut loc între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Canada și Mexic, au participat 48 de naționale, care au disputat 104 partide. Evenimentul s-a terminat cu finala Spania-Argentina, câștigată de spanioli. În finala mică, Anglia a bătut Franța cu 4-3. Difuzăm acum o convorbire realizată cu Petru Sălăjan.
2: Cum ți s-a părut turneul din America, Canada și Mexic?
3: A fost prea lung. Și cu această propoziție sau cu aceste cuvinte sper că am zis totul. Bine, cum ai zis și tu, campionatul mondial a fost organizat în America, în Canada și în Mexic cu 48 de echipe. Eu zic că a fost prea lung. Au fost multe, multe meciuri foarte slabe, unde, îți spun sincer, nici n-am urmărit de la minutul întâi până în minutul până la sfârșit, căci n-am meritat. S-a văzut că nu vrea nicio echipă ca să câștige, joacă un scor alb, 0-0 sau 1-1. Pentru un spectator, nu acest lucru este important. Eu zic că, bine, putem spune că și vremea a fost caldă sau nu știu ce, dar s-a văzut clar că cei care joacă în Europa, acum mă refer la jucătorii care joacă în campionatele din Europa, fizic au fost foarte obosiți, cred că mulți dintre ei nici nu au fost motivați. Au jucat că a fost obligatoriu, echipele cele mari s-au cunoscute, au jucat foarte slab, acum dacă mă refer numai la Argentina, cel care a câștigat campionatul mondial din 2022, n-au vrut să joace, deci pentru ei rezultatul, dacă a fost un 0-0, au fost mulțumiți. Și, bineînțeles, această echipă sau acești jucători nici nu poate să câștige campionatul mondial, dar au fost foarte aproape, dacă vorbim despre Argentina, dar eu n-am fost mulțumit cu acest campionat mondial.
2: Argentina a fost bătută de Spania în finala turneului.
3: A câștigat
2: Spania.
3: Dacă ai urmărit meciurile jucate cu jucătorii argentini, n-au jucat bine. Când așa s-a văzut că pierd meciuri, atunci n-au 10 minute, au jucat și poate că au și câștigat, dar dacă îți aduci aminte de finală, nici n-au vrut să câștige. Nu înțeleg, eu am urmărit finala, dar Argentina n-a vrut să câștige, numai țelul lor sau scopul lor a fost ca să ajungă până la penaltul și acolo 50% au avut șanse. După părerea mea așa a fost.
2: Așa și a fost, au jucat
3: Spania,
2: la 0-0.
3: Spania, jucătorii din Spania au vrut să câștige, dar bine, n-am avut noroc, dar har Domnului că fotbalul știm că joacă 22 de jucători, dar har Domnului că campionatul mondial din anul acesta a câștigat Spania și zic eu că ar și meritat echipa spaniolă.
2: Cine a fost decepția mondialului? Ai vorbit despre Argentina, că nu ți-a plăcut jocul argentinienilor, dar în afara Argentinei a mai fost vreo echipă care a decepționat?
3: Portugalia. Mulți dintre cei care iubesc fotbalul cred că au zis că s-au constatat la începutul campionatului că poate acum iarăși din nou Portugalia. Dar s-a văzut clar și ei au fost slabi. N-au jucat bine. Echipele din Africa, bine, au avut meciuri spectaculoase sau au fost meciuri mai bune, dar nicio echipă din Africa n-a fost în cele patru echipe. Asia, iarăși, putem pune la o parte. Mexic, gazda, a jucat până ce a putut și după aia, când a jucat cu o echipă mai puternică, a și pierdut. Canada, iarăși, America, iarăși, dar pentru mine aș fi așteptat mai mult de la Anglia. Bine, ei au jucat finala mică, dar, cum am zis la început, acest campionat mondial pentru mine a fost un mondial foarte, foarte slab.
2: Pentru mine rămâne acest turneu ca și, cum să zic, mondialul veteranilor. Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, au fost jucători pentru care cred eu că a fost ultimul turneu, dar și aproape de vârsta de 40 de ani au făcut față și au fost cei mai buni toate.
3: Da, cei amintiți jucători de tine, cum ai zis, croatul Modric, jos cu pălăria înaintea lui, că s-a văzut pe el că a fost motivat. El a fost motivat și a vrut să câștige. Bine, a fost o echipă mai slabă, Croația, decât anii trecuți. Ronaldo, iarăși, nu știu ce să zic. El a fost o altă categorie, poate că au fost probleme în echipa portugheză, nu știu. Messi, bine, Messi a jucat bine, Messi când a vrut el, și dar s-a văzut foarte clar că tactica argentinilor, jucătorul principal a fost el. Deci dacă el n-a jucat bine sau a fost mai slab, și echipa a fost foarte slabă. Dar dacă a jucat mai bine, și atunci a fost slabă echipa, dar totuși el
2: a excelat, a jucat
3: așa,
2: bine,
3: așa
2: și a înscris.
3: A înscris, da, și a dat mai multe goluri. Și n-am văzut tânăr talentat despre care am putea să vedem Germania. Acum aduc aminte, unde a fost Germania?
2: Este și Germania decepția turneului.
3: Cum? Așa cum zici, Germania. Bine, poate că a fost o criză în fotbalul german, dar la început, că ei o să câștige campionatul mondial cu tânărul antrenor, dar totuși s-a văzut clar că jucătorii francezi au fost... Na, eu am așteptat... După ce am urmărit niște meciuri așa mai în ghilimele sau în paranteze mai bune, Franța. Cred că toată lumea a așteptat ca să câștige acum iarăși din nou, după, nu știu, în 98 a câștigat Franța în campionatul mondial.
2: Da, 98.
3: Și acum a avut echipă foarte bună, zic eu, cu Bache.
2: Și apoi și în Rusia a câștigat.
3: Da. Da, deci cum am zis, n-am văzut jucători tineri care na, acum să-i cunoaștem sau să vorbim despre ei sau vedem un viitor frumos. Iarăși din nou, cum am auzit, FIFA iarăși vrea să modifice multe lucruri. Nu știu, eu n-am fost mulțumit, cum am zis.
2: Chiar cu acest aspect am vrut să terminăm subiectul acesta despre mondial, că nu știu cum va fi, dacă se va realiza sau nu, dar planul este ca la următoarele turnee și mai multe naționale să fie prezente. Peste 60 de naționale se vorbește.
3: Păi eu zic că asta este o mare prostie, că am văzut că sunt foarte multe echipe slabe. Bine, acum știm parcă cu toții că ce este scopul sau ce este planul, dar eu zic că numai cele mai bune sau cele mai bine pregătite echipe ar trebui să participe la un astfel de turneu.
2: Vom vedea cum va fi, nu depinde de noi, dar oricum va fi, noi vom urmări și turneele
3: viitoare. Noi urmărim
2: meciurile,
3: da.
1: Îl auziți acum pe Virgil Oprea, un microbist din Segedin.
4: Am auzit că se mărește acolo la 60, nu știu cum.
5: Este, există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
4: Da.
5: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
4: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar pentru Messi. Dar cotonogari cum au fost, nu prea merita. Spania era dat o lecție. E aceeași gintă latină și aia vorbea spaniola, așa că și s-a luat și la bătaie după meci. A tăbărât argentinii pe spanioli. Urât din partea lor. Deci nu are nimic legătura cu huliganismul, cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
1: L-ați ascultat pe Adam Bauer în rubrica Clubul Suporterilor. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onca Mati, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!

prečo sama me rozísť, keď je nám súdené, že každé šťastie